Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a Radiodifuziunii Ungare, o voce românească transmisă din studioul nostru regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, 30 septembrie. Încheiem astăzi prima lună de toamnă, iar data de 30 septembrie ne oferă și un reper care se potrivește foarte bine unei emisiuni în limba română realizate aici, în Ungaria. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Traducerii, o zi dedicată celor care, prin munca lor, apropie limbi, culturi și oameni. Data nu a fost aleasă întâmplător, la 30 septembrie este comemorat Sfântul Ieronim, cunoscut pentru traducerea Bibliei în limba latină și considerat patronul traducătorilor. Despre alte evenimente, aniversări și personalități legate de data de 30 septembrie, vom afla mai multe în rubrica Calendarul zilei, pregătită și prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca. În ceea ce privește programul ediției de astăzi, vom începe ca de fiecare dată cu jurnalul de știri, după care ne îndreptăm atenția spre artă, tradiție și din nou pe dialogul dintre culturi. Dr. Judith Călinescu ne va vorbi despre vizita la expoziția Folk Fashion Devot of Folklore, găzduită de Fekete Haz din Segedin, Casa Neagră din Segedin și organizată în colaborare cu Casa Tradițiilor din Budapesta. Expoziția reunește aproape 80 de piese vestimentare și urmărește felul în care motivele și elementele artei populare maghiare au inspirat moda de la începutul secolului 20 și până în zilele noastre. Alături de costume populare autentice pot fi admirate creații contemporane în care broderiile, motivele și croiurile tradiționale au primit interpretări noi. Dr. Judith Călinescu a vizitat recent expoziția împreună cu studenții din anul întâi ai Catedrei de Limba și Literatura Română a Universității din Segedin. Vom afla cum au reacționat studenții, ce asemănări au descoperit între motivele tradiționale maghiare și cele românești și cum poate fi folosită o asemenea experiență culturală în procesul de învățare a unei limbi și culturi. Rămânem apoi alături de tineri dintr-un reportaj realizat de colega noastră Livia Stăvaru la Liceul și Școala Generală Românească Nicolae Bălcescu din Jula. Vom afla cum și-au petrecut elevii în excursia la Praga, ce au vizitat și cu ce impresii s-au întors din capitala Cehiei. În ediția de astăzi vă vom prezenta și câteva dintre evenimentele culturale importante ale perioadei următoare. Între 1 și 4 octombrie, capitala Ungariei găzduiește cea de-a 31-a ediție a Festivalului Internațional al Cărții la Budapesta. Tot în luna octombrie, publicul este invitat la o serie de manifestări reunite sub genericul Muzică și Identitate Românească. Proiectul îmbină muzica, poezia și artele vizuale și va ajunge la Bătania, Jula, Segedin și Budapesta. Iar iubitorilor de film le spunem de pe acum să se apropie de cea de-a 20-a ediție a zilelor filmului românesc. Evenimentul se va desfășura în perioada 8-11 octombrie la Budapesta și Segedin. În partea a doua a emisiunii, fiind miercuri, nu va lipsi nici rubrica sportivă, Clubul Suporterilor. Colegul nostru Tiberiu Boca ne aduce cele mai noi informații despre echipa națională de fotbal a României. La pupitrul tehnic se află astăzi colegul meu Noi Gabor, căruia îi mulțumesc pentru ajutor și pentru buna desfășurare tehnică a emisiunii. Iar dumneavoastră, dragi ascultători, oriunde v-ați afla în această după-amiază, vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi. Vă invit să rămâneți pe frecvențele Radiodifuziunii Ungare cu noi aici la O Voce Românească. Audiție plăcută!

Martiri. Stimați ascultătorii, vă prezentăm știrile. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat apelul pentru nominalizări la distinția pentru românii din Ungaria pentru anul 2026. Distinția este acordată anual unor persoane sau comunități care, prin activitatea lor, contribuie la păstrarea și promovarea identității, culturii și valorilor comunității românești din Ungaria. Propunerile pentru ediția din acest an pot fi înaintate în cursul lunii octombrie. Detaliile privind condițiile de nominalizare, persoanele sau instituțiile care pot face propuneri, precum și modalitatea de depunere a acestora, se găsesc în apelul oficial publicat de Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria, în limbile română și maghiară, pe pagina web a Autoguvernării pe țară. Rămânem în viața comunității românești din Ungaria și vă informăm că la Bătania va avea loc Taina Sfântului Maslu, un moment de rugăciune și comuniune pentru credincioși ortodoxi români. Slujba Sfântului Maslu se va oficia duminică 4 octombrie de la ora 17 în Biserica Ortodoxă Română din Bătania. Comunitatea românească din Michereic se pregătește pentru o nouă ediție a Zilelor Ortodoxe, manifestare organizată de Parohia Ortodoxă Română din localitate și de sponsori români ortodoxi din Michereichi. Evenimentul va avea loc în zilele de 10-11 octombrie și va reuni ortodoxi, clerici și invitați din jurul bisericii și al tradițiilor ortodoxe păstrate de comunitatea românească din Michereichi. Pe parcursul celor două zile sunt prevăzute manifestări religioase și comunitare menite să aducă în prim plan credința ortodoxă, tradițiile și legăturile care s-au păstrat de-a lungul generațiilor în această importantă comunitate românească din Ungaria. Consulatul General al României la Segedin organizează joi, 8 octombrie, evenimentul Ziua Gastronomiei și Vinului Românesc, eveniment desfășurat anul acesta sub genericul Ziua Orașului Lipova la Segedin. Manifestarea va începe la ora 16:30 la restaurantul Ambrozia din cadrul hotelului Aero Inn, situat pe strada Cereșche de Căz, numărul 1B din Segedin. Programul va debuta cu un cuvânt de deschidere rostit de Florin Vasilon.

0: Consul General al României la Segedin, urmat de mesajul primarului orașului Lipova, Flavius Fabius Pera, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, va adresa participanților un cuvânt de binecuvântare. În cadrul recepției, primăria orașului Lipova va prezenta un program cultural-artistic, iar invitații vor avea posibilitatea să descopere produse specifice gastronomiei românești și să deguste vinuri românești. Centrul cultural Beșeni Ferenc din Hodmeziu Vașarhei va găzdui vineri 9 octombrie de la ora 18 lansarea volumului Odierme Corvoș în traducere Pediatrul semnat de Potocki Beilo. Volumul reunește materiale prin intermediul cărora doctorul Ioan Cosma își evocă propria viață și impresionanta carieră de 62 de ani dedicată profesiei medicale. Cartea este dedicată vieții și activității profesionale a doctorului Ioan Cosma, fost medic pediatru, originar din comuna Micherechi, născut în 1933 și trecut la cele veșnice în anul 2020. Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui lunii 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. La competiție sunt invitați elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal care vor avea ocazia să își demonstreze atât cunoștințele despre Sfânta Scriptură, cât și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Concursul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine, să stimuleze interesul pentru învățăturile Bibliei și în același timp să ofere copiilor și tinerilor un cadru în care să își valorifice cunoștințele și abilitățile de exprimare în limba română. Și tot de la Școala Românească din Jula vine o invitație adresată elevilor, părinților și familiilor acestora. Fundația Strângerea de Mâine a Generațiilor, care funcționează pe lângă liceul și Școala Generală Nicolae Bălcescu din Jula, organizează vineri, 16 octombrie, începând la ora 12, ziua familiei. Organizatorii contează și în acest an pe implicarea părinților și a voluntarilor într-o zi dedicată timpului petrecut împreună și întăririi legăturilor dintre școală și familie. Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș va susține pe 11 noiembrie un concert la Academia de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta în cadrul turneului internațional intitulat Spiritul României. După concertele programate la Viena și Berlin, Budapesta va reprezenta cea de-a treia etapă a turneului organizat de Asociația pentru Dezvoltarea Comunitară Iunona și Consiliul Județean Mureș. Orchestra va evolua sub bagheta dirijorului argentinian Pablo Boggiano, iar solistul serii va fi cunoscutul pianist Bogdan Gherghei. Programul muzical va cuprinde lucrări semnate de George Enescu, Liszt Ferenc și Johannes Brahms, reunind astfel creația muzicală românească și marile pagini ale repertoriului clasic internațional. Și iubitorii cinematografiei românești au motive de bucurie între 9 și 11 octombrie la cinematograful Belvaro și Mozi din Segedin va avea loc o nouă ediție a zilelor filmului românesc. Ediția din Segedin debutează vineri 9 octombrie de la ora 18 cu filmul Fiord, noul film al regizorului Cristian Mungiu. Cu programul detaliat al zilelor filmului românesc la Segedin vom reveni pe parcursul emisiunii.
1: Prognoza meteo.
0: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idiocape.hu, în sud-estul Ungariei ne așteaptă un început de octombrie cu vreme, în general frumoasă și neobișnuit de caldă pentru această perioadă, în special în timpul zilei. La Segedin, joi 1 octombrie, vremea va fi predominant însorită, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade Celsius. Dimineața va fi însă răcoroasă cu aproximativ 7 grade. Vineri 2 octombrie va predomina soarele cu o maximă de aproximativ 25 de grade și o minimă de 6 grade Celsius. Sâmbătă vremea se menține frumoasă cu mult soare și aproximativ 25 de grade la orele amiezii. Noaptea și dimineața vor fi reci, temperaturile putând coborî spre 5 grade Celsius. Duminică 4 octombrie sunt prognozate în jur de 24 de grade cu cer în mare parte senin și fără precipitații importante. O schimbare ușoară este posibilă luni, 5 octombrie, când norii vor deveni mai numeroși, iar maxima va coborî spre 22 de grade. Temperatura minimă va fi în jurul valorii de 10 grade Celsius. Așadar, pentru Segedin și sud-estul Ungariei se anunță un început de octombrie plăcut, cu după-amiezi calde și însorite, dar cu dimineți tot mai răcoroase, semn că toamna începe să-și intre treptat în drepturi. Stimați ascultători, cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: pentru că fiecare zi vine cu propriile sale repere, ne oprim acum asupra datei de 30 septembrie. Astăzi este marcată, printre altele, Ziua Internațională a Traducerii, dedicată celor care, prin munca lor, construiesc punți între limbi și culturi. Data de 30 septembrie este legată și de numeroase evenimente istorice, aniversări și personalități din lumea culturii, științei și artei. Pe cele mai interesante dintre ele le descoperim, ca de fiecare dată, la calendarul zilei, astăzi împreună cu colegul nostru Tiberiu Poca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, să vedem ce fel de evenimente au avut loc în această zi în trecut. Este vorba despre ziua de 30 septembrie. Haideți să începem cu anul 1496, când în această zi Ștefan cel Mare termină zidirea Bisericii Sfântul Nicolae din Botoșani, reprezentativ monument de arhitectură medievală. În 1790, Nicolae Mavrogheni, domnitorul țării românești, a fost ucis din porunca vizirului Hasan Pașa. În 1791 are loc premiera operei Flautul fermecat de Wolfgang Amadeus Mozart la Viena, sub bagheta autorului. În anul 1825, în București, s-a încheiat pavaria podului târgului de afară, calea moșilor de astăzi, lucrările de pavare a străzilor capitalei începând din anul 1824. În 1872, în această zi, a fost dat decretul de înființare a Universității din Cluj, cu predare exclusiv în limba maghiară. În 1905 s-a născut Michael Powell, regizor, scenarist și producător de film britanic. În 1916 a murit Mihail Săulescu, poet și dramaturg. În anul 1917 s-a născut Irving B. Kahn, inventator american al teleprompterului. În 1922 s-a născut actrița britanică Deborah Kerr. În anul 1994 a primit premiul Oscar onorific în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată pe platourile de filmare. În anul 1924 s-a născut scriitorul american Truman Capote, cunoscut mai ales ca autor al romanului Cu sânge rece. În 1928 s-a născut la Siget Elie Wiesel, scriitor și filosof american, supraviețuitor al lagărelor naziste de la Auschwitz și Buchenwald. A scris romane, piese de teatru, eseuri inspirate din experiența încarcerării. A obținut premiul Nobel pentru pace în anul 1986. În anul 1928, Sir Alexander Fleming, om de știință britanic, a descoperit penicilina. În anul 1931, în această zi, s-a născut actorul Dem Rădulescu, unul dintre mari actori de comedie români de teatru, film și televiziune, profesor universitar, să pomenim și câteva filme la care și-a dat concursul, de exemplu Veronica, Expresul de Buftea sau Bede la munte și la mare, sau o piesă ca o scrisoare pierdută în regia lui Liviu Ciulei. Tot în anul 1931, Consiliul Societății Națiunilor se reunește într-o sesiune extraordinară în vederea dezbaterii situației din China ca urmare a opresiunii Japoniei. Consiliul a adoptat o rezoluție prin care adresa un apel părților în conflict pentru a înceta ostilitățile și a-și rezolva neînțelegerile prin mijloace pașnice. Rămânem tot la anul 1931, când în această zi s-a născut actrița americană Angie Dickinson. În anul 1935 s-a născut Zizi Hill, muzician R&B american. În 1955 a murit actorul american James Dean, protagonistul filmelor Uriașul sau Rebel fără cauză. În 1959 a murit Andrei Rădulescu, jurnalist și istoric, întemeietorul școlii de cercetare în domeniul dreptului românesc, membru și președinte al Academiei Române între 1946-48. În 1964 își începe activitatea Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. România și-a făcut cunoscută intenția de a cere admiterea în această organizație la 6 mai 1996. În 1971 a fost semnat acordul privind măsuri de reducere a pericolului de război nuclear între Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii. În anul 1985 a murit actrița franceză Simone Signoret. În 1990, în această zi, a fost semnată la New York Declarația Mondială privind supraviețuirea, protejarea și dezvoltarea copiilor în cadrul conferinței mondiale la nivel înalt consacrată condiției copilului. În anul 2001 a fost inaugurat la Viena orașul satelit, orașul gazometru, complex alcătuit din 4 turnuri de cărămidă roșie de foarte mari dimensiuni, construite cu peste 100 de ani în urmă pentru a păstra gazul folosit de oraș la iluminat și încălzit. În acest spațiu declarat patrimoniu cultural s-a construit 605 apartamente și 247 de locuri într-un cămin studențesc. În anul 2002 a murit Ellis Larkins, pianist american de jazz, și încheiem cu anul 2004, când în această zi a fost redeschis Cabaret Voltaire, nume cu rezonanță culturală, locul în care la 5 februarie 1916 a fost inițiat dadaismul, cea mai puternică mișcare avangardistă europeană, printre alții de către artiștii români Tristan Tzara și Marcel Iancu.
0: Ați ascultat calendarul zilei prezentat de Tiberiu Boca.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: De la reperele calendaristice ale zilei ne îndreptăm spre Seghedin și spre o experiență în care limba, arta și tradiția s-au întâlnit într-un mod cât se poate de firesc. Dr. Iudit Călinescu, de la Catedra de Limba și Literatura Română a Universității din Seghedin, a vizitat recent împreună cu studenții din anul întâi expoziția Folk Fashion Devot of Folklore, găzduită de Fekete Haz din Seghedin și organizată în colaborare cu Casa Tradițiilor din Budapesta. Expoziția reunește aproape 80 de piese vestimentare și urmărește evoluția modei inspirate din folclorul maghiar de la începutul secolului al XX-lea până în zilele noastre. Pentru studenții Catedrei de Limba Română, însă, vizita nu a fost doar una culturală. Muzeul s-a transformat pentru câteva ore într-o adevărată sală de curs, iar exponatele au devenit punctul de plecare pentru conversație în limba română, pentru descrierea vestimentației, dar și pentru descoperirea asemănărilor dintre motivele tradiționale maghiare și cele întâlnite în portul popular românesc sau în alte culturi. Despre această lecție, mai puțin obișnuită, despre ceea ce au descoperit studenții și despre expoziția de la Fekete Haz, ne vorbește în continuare Dr. Iudit Călinescu.
2: Împreună cu studenții din anul întâi a Catedrei de Limba Română de la Seghedin, am făcut o vizită la Muzeul Moro Ferenc din oraș, în clădirea Fekete Haz, unde are loc o expoziție de modă intitulată Folk Fashion Devot of Folklore, organizată în colaborare cu Hodiomanio Caso din Budapesta, în care au fost prezentate aproape 80 de piese vestimentare, de la costume populare tradiționale autentice până la ținute și creații moderne inspirate din motivele populare maghiare, acoperind o perioadă de la începutul secolului al XX-lea până în zilele noastre. Cred că este important în meseria de profesor să scoți câteodată cursul din sala de clasă și să-l duci acolo unde, practic vorbind, studenții pot învăța limba și cultura română împletită cu cultura autentică europeană. Am trăit o experiență memorabilă și i-am ghidat pe studenți într-o călătorie culturală fascinantă la Fekete Haz. Am desfășurat un curs interactiv de conversație în limba română, pornind de la tema pe care am început-o săptămâna trecută în cadrul cursului practic de limba română, cine sunt eu, descrierea unei persoane și folosirea adjectivului în limba română. Studenții au analizat texturile, croiurile, simbolurile cusute pe haine, exersând descrieri bogate în adjective. Și un moment interesant al discuției noastre de astăzi a fost momentul în care am subliniat un adevăr important, și anume faptul că semnele cusute, formele, modelele geometrice de pe costumele tradiționale maghiare nu sunt izolate, ci își găsesc ecoul și corespondentul în alte culturi tradiționale ale lumii, regăsindu-se cu aceeași măestrie și pe ia românească. Cred că această legătură vizuală a demonstrat încă o dată că limbajul artelor populare este unul universal. Aș vrea să amintesc și partea a doua a vizitei noastre de astăzi, cea care ne-a deschis o fereastră spre sufletul uman printr-o expoziție impresionantă din cadrul aceluiași muzeu. Este vorba de o expoziție de fotografie a cunoscutului fotograf din Seged, Németh György, intitulată O világ kerek, o föld gömbölyű, lumea e rotundă, pământul e sferic. Am susținut aici un atelier inedit de traducere din limba maghiară în limba română și o conversație liberă pornind de la fotografia ca artă. Cred că studenții au fost marcați de felul în care artistul a surprins esența vieții oamenilor simpli din diverse colțuri ale lumii, fie că erau fotografii din Ungaria, din Iran, din Uzbekistan sau din alte colțuri îndepărtate ale Orientului. Privind chipurile brăzdate de vreme ale bătrânilor din portrete, studenții au reușit să identifice și să exprime în limba română nuanțe subtile de sentimente și de emoții, de la înțelepciune la durere sau iubire. Cred că a fost o zi reușită în care granițele dintre limbi, culturi și arte s-au topit, lăsând loc cunoașterii și bucuriei de a învăța împreună într-un mod practic și care sper să rămână de neuitat, să rămână o amintire frumoasă pentru studenții din anul întâi care tocmai și-au început viața studențească aici la Seghedin.
0: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, rămânem alături de tineri, de la studenții din Seghedin, ne îndreptăm acum spre elevii școlii românești din Jula. O excursie școlară înseamnă întotdeauna mai mult decât câteva zile petrecute departe de sala de clasă, înseamnă locuri noi, istorie descoperită la fața locului, experiențe trăite împreună și, bineînțeles, amintiri care rămân mult timp după întoarcerea acasă. De toate acestea au avut parte elevii liceului și școlii generale românești Nicolae Bălcescu din Jula, care au participat recent la o excursie la Praga, una dintre cele mai frumoase și mai vizitate capitale europene. Ce au văzut în capitala Cehiei, cum și-au petrecut zilele acolo și mai ales cu ce impresii s-au întors acasă, aflăm în reportajul ce urmează realizat la școala românească din Jula.
3: Călătoriile care rămân cu noi. Uneori, cele mai frumoase amintiri încep cu un drum. Un drum spre un loc în care nu am mai fost. Spre oameni, povești și lucruri pe care încă nu le cunoaștem. Călătoriile ne oferă ocazia să vedem lumea cu alți ochi, să descoperim orașe noi, culturi diferite, gusturi și tradiții, dar și să ne descoperim unii pe alții. Pentru că, de multe ori, peste ani, nu ne amintim doar clădirile pe care le-am văzut sau străzile pe care ne-am plimbat. Ne amintim cu cine am fost, cât am râs, ce am trăit împreună și cum ne-am simțit în acele momente. Iar atunci când călătorești alături de colegi și prieteni, o simplă excursie poate deveni o poveste pe care o vei spune mult timp de acum înainte. În perioada 16-19 septembrie, elevii și cadrele didactice ale școlii noastre au avut parte de o frumoasă excursie de studiu în Cehia, organizată de doamna director adjunct Santo Niceifan Andreo. Timp de 4 zile am descoperit locuri deosebite, precum Český Krumlov, Praga, Karlovy Vary, Kutná Hora și Brno. Am vizitat obiective istorice și culturale, am aflat lucruri noi despre istoria și tradițiile cehe și, bineînțeles, nu au lipsit momentele de relaxare, distracția și experiențele trăite împreună. Dar o excursie nu înseamnă doar locurile pe care le vizităm, ci mai ales amintirile cu care ne întoarcem acasă. De aceea, după revenirea din Cehia, am stat de vorbă cu câțiva dintre participanți. Am vrut să aflăm ce le-a plăcut cel mai mult, ce loc i-a impresionat, ce au descoperit despre cultura cehă și, bineînțeles, care au fost momentele pe care nu le vor uita prea curând. Haideți să auzim chiar de la ei cum a fost această experiență. Bună ziua, te rog să te prezinți.
4: Bună ziua, mă numesc Oteanu Simon Lucian.
3: În ce clasă ești, Simon?
4: Sunt în clasa 10A.
3: Am auzit că și tu ai fost plecat în excursie cu școala la Praga și aș avea câteva întrebări pentru tine. Care a fost cel mai frumos loc pe care l-ai vizitat?
4: Mie cel mai mult mi-a plăcut în Český Krumlov, pentru că a fost un oraș micuț, dar foarte drăguț, cu multe culori.
3: Ok, îți mulțumesc, Simon. Și următoarea întrebare vreau să ți-o pun. Ce ți-a plăcut cel mai mult la Praga, la orașul Praga? Cum ți s-a părut? plăcut?
4: În Praga mi-a plăcut cel mai mult cetatea și străduțele mici au fost foarte drăguțe.
3: Și ultima întrebare, cum ți s-a părut mâncarea cehească? Ce ai încercat? Ce ai mâncat acolo la Praga?
4: Am gustat o specialitate, carnea sau mâncarea de vânătoare și cam atât. M-am simțit foarte bine.
3: Îți mulțumesc, Simon, și îți doresc o zi minunată.
4: Eu mulțumesc.
3: Bună ziua!
5: Bună ziua!
6: Bună ziua!
3: Cum sunteți?
5: Suntem bine, mulțumim!
6: Mulțumim!
3: Bun, am înțeles că și voi ați fost plecate în excursie la Praga și vreau să vă prezentați prima dată.
5: Mă numesc Boglar Cășereș și sunt elev în clasa 12A.
6: Mă numesc Enrique Lucaci și eu sunt elev din clasa 12A.
3: Vă mulțumesc, fetelor, că ați ales să faceți un interviu cu mine și vreau să vă pun o întrebare la fiecare. O să încep cu tine, Boghi, și întrebarea mea este, care a fost cel mai frumos loc pe care l-ai văzut în Cehia?
5: Locul care mi s-a părut cel mai frumos a fost podul Carol și Český Krumlov. În primul rând, orășelul pe care l-am vizitat în prima zi a excursiei a fost fermecător. Restaurantele de pe malul râului ofereau o mulțime de feluri de mâncare și băuturi, în special celebra bere cehiască. Podul Carol, care a servit drept decor pentru frumoase filme și producții muzicale cunoscute, a fost minunat. Poveștile și legendele despre pod au fost foarte interesante. Recomand tuturor să viziteze ambele locuri.
3: Îți mulțumesc, Boghi, pentru răspunsul tău și, dragă Enrique, întrebarea mea pentru tine ar fi, ce ai descoperit sau ai descoperit ceva interesant despre Cehia sau despre cultura cehă?
6: Pentru mine a fost interesant să văd cât de plin de viață este orașul, cât de frumoase sunt clădirile și statuile și, în același timp, câte posibilități de distracție există pentru tineri, precum baruri și sări de jocuri. A fost interesant și să descoperim cultura cehă, de exemplu, ce sărbători au și cum le celebrează. Am avut ocazia să încercăm mai multe mâncăruri tradiționale, care au fost foarte gustoase și, bineînțeles, am gustat și faimoasa bere cehiască.
3: Vă mulțumesc, fetelor, și mă bucur să aud că v-ați simțit bine și că ați rămas cu foarte multe amintiri minunate. Vă doresc numai bine și să aveți grijă de voi.
5: Mulțumim frumos!

Stimați ascultători, ne îndreptăm acum atenția spre unul dintre cele mai importante evenimente literare ale toamnei din capitala Ungariei. Mâine, 1 octombrie, își deschide porțile cea de-a 31-a ediție a Festivalului Internațional al Cărții de la Budapesta, care se va desfășura până duminică 4 octombrie. Anul trecut, România s-a aflat în centrul atenției în calitate de țară invitată de onoare. Anul acesta nu mai beneficiază de un program național distinct, însă prezența românească nu lipsește. În bogatul program al festivalului îi găsim pe scriitoarea Gabriela Ademeșteanu, dar și pe scriitorul și dramaturgul Vischi Ondraș, personalitate strâns legată de spațiul cultural românesc și transilvanian. Să vedem așadar ce le oferă ediția din acest an iubitorilor de carte. Festivalul Internațional al Cărții de la Budapesta își va deschide porțile joi, 1 octombrie, într-o nouă locație, la Centrul de Congrese și Expoziții Hung Expo din capitala Ungariei. Cele trei țări invitate de onoare ale ediției din acest an sunt Germania, Austria și Elveția, iar un accent special va fi pus pe literatura irlandeză pentru scriitorii români și mai ales pentru cei interesați de viața culturală română-maghiară. Un moment important va avea loc chiar la deschiderea oficială a festivalului, la 1 octombrie de la ora 16 în sala plenară a Centrului de Congrese din Budapesta, Vischi Ondraș, va deschide cea de-a 31-a ediție a Festivalului Internațional al Cărții. Prezența lui Vischi Ondraș în această ipostază este cu atât mai interesantă pentru publicul din România. Scriitorul, dramaturgul și profesorul universitar trăiește și activează la Cluj-Napoca, iar experiența istorică și familială din România comunistă constituie un filon important al operei sale. O prezență românească propriu-zisă în programul festivalului este scriitoarea Gabriela Ademeșteanu, care își va prezenta cel mai recent volum apărut în limba maghiară, intitulat Mások Gondja. Volumul de proză scurtă a apărut în 2026 la editura Lector din Târgu Mureș, în selecția și traducerea lui Sonda Sobolci. Gabriela Ademeșteanu este una dintre cele mai traduse scriitoare ale literaturii române contemporane, cărțile sale fiind publicate în peste 18 limbi, iar opera sa este foarte reprezentată și în literatura maghiară. Evenimentul va avea loc sâmbătă 3 octombrie între orele 17 și 18 la standul României C27 Hung Expo. Gabriela Ademeșteanu va dialoga cu traducătorul volumului Sonda Sobolci, iar discuția va fi moderată de editoarea Galfolvi Agnes. Traducerea în cadrul evenimentului va fi asigurată de Noi Loiuș. După lansare, între orele 18 și 19, Gabriela Ademeșteanu și Sonda Sobolci vor participa la o sesiune de autografe. Evenimentul este organizat în cadrul participării României la Festivalul Internațional al Cărții de la Budapesta, de Ministerul Culturii din România, Institutul Cultural Român de la Budapesta și Centrul Național al Cărții. Accesul publicului la toate programele Festivalului Internațional al Cărții de la Budapesta este gratuit.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria. A fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat apelul pentru nominalizări la distinția pentru românii din Ungaria pentru anul 2026. Distinția este acordată anual unor persoane sau comunități care, prin activitatea lor, contribuie la păstrarea și promovarea identității, culturii și valorilor comunității românești din Ungaria. Propunerile pentru ediția din acest an pot fi înaintate în cursul lunii octombrie. Detaliile privind condițiile de nominalizare, persoanele sau instituțiile care pot face propuneri, precum și modalitatea de depunere a acestora, se găsesc în apelul oficial publicat de Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria, în limbile română și maghiară, pe pagina web a Autoguvernării pe țară. Rămânem în viața comunității românești din Ungaria și vă informăm că la Bătania va avea loc Taina Sfântului Maslu, un moment de rugăciune și comuniune pentru credincioșii ortodoxi români. Slujba Sfântului Maslu se va oficia duminică 4 octombrie de la ora 17 în Biserica Ortodoxă Română din Bătania. Comunitatea românească din Michereic se pregătește pentru o nouă ediție a Zilelor Ortodoxe, manifestare organizată de Parohia Ortodoxă Română din localitate și de sponsori români ortodoxi din Michereichi. Evenimentul va avea loc în zilele de 10-11 octombrie și va reuni ortodoxi, clerici și invitați din jurul bisericii și al tradițiilor ortodoxe păstrate de comunitatea românească din Michereichi. Pe parcursul celor două zile sunt prevăzute manifestări religioase și comunitare menite să aducă în prim plan credința ortodoxă, tradițiile și legăturile care s-au păstrat de-a lungul generațiilor în această importantă comunitate românească din Ungaria. Consulatul General al României la Segedin organizează joi, 8 octombrie, evenimentul Ziua Gastronomiei și Vinului Românesc, eveniment desfășurat anul acesta sub genericul Ziua Orașului Lipova la Segedin. Manifestarea va începe la ora 16:30 la restaurantul Ambrozia din cadrul hotelului Aero Inn, situat pe strada Cereșche de Căz, numărul 1B din Segedin. Programul va debuta cu un cuvânt de deschidere rostit de Florin Vasilon, consul general al României la Segedin, urmat de mesajul primarului orașului Lipova, Flavius Fabius Pera, preasfințitul părinte episcop Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, va adresa participanților un cuvânt de binecuvântare. În cadrul recepției, primăria orașului Lipova va prezenta un program cultural-artistic, iar invitații vor avea posibilitatea să descopere produse specifice gastronomiei românești și să deguste de vinuri românești. Centrul cultural Beșeni Ferenc din Hodmezővásárhely va găzdui vineri 9 octombrie de la ora 18 lansarea volumului Ogyerme Korvos în traducere Pediatrul, semnat de Pataki Béla. Volumul reunește materiale prin intermediul cărora doctorul Ioan Cosma își evocă propria viață și impresionanta carieră de 62 de ani dedicată profesiei medicale. Cartea este dedicată vieții și activității profesionale a doctorului Ioan Cosma, fost medic pediatru, originar din comuna Michereichi, născut în 1933 și trecula cele veșnice în anul 2020. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui luni 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. La competiție sunt invitați elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal care vor avea ocazia să își demonstreze atât cunoștințele despre Sfânta Scriptură, cât și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Concursul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine, să stimuleze interesul pentru învățăturile Bibliei și în același timp să ofere copiilor și tinerilor un cadru în care să își valorifice cunoștințele și abilitățile de exprimare în limba română. Și tot de la Școala Românească din Jula vine o invitație adresată elevilor, părinților și familiilor acestora. Fundația Strângerea de Mâine a Generațiilor, care funcționează pe lângă liceul și Școala Generală Nicolae Bălcescu din Jula, organizează vineri, 16 octombrie, începând la ora 12, ziua familiei. Organizatorii contează și în acest an pe implicarea părinților și a voluntarilor într-o zi dedicată timpului petrecut împreună și întăririi legăturilor dintre școală și familie. Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș va susține pe 11 noiembrie un concert la Academia de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta în cadrul turneului internațional intitulat Spiritul României. După concertele programate la Viena și Berlin, Budapesta va reprezenta cea de-a treia etapă a turneului organizat de Asociația pentru Dezvoltarea Comunitară Iunona și Consiliul Județean Mureș. Orchestra va evolua sub bagheta dirijorului argentinian Pablo Boggiano, iar solistul serii va fi cunoscutul pianist Bogani Gergei. Programul muzical va cuprinde lucrări semnate de George Enescu, Liszt Ferenc și Johannes Brahms, reunind astfel creația muzicală românească și marile pagini ale repertoriului clasic internațional. Și iubitorii cinematografiei românești au motive de bucurie între 9 și 11 octombrie la cinematograful Belvaro și Mozi din Segedin va avea loc o nouă ediție a zilelor filmului românesc. Ediția din Segedin debutează vineri 9 octombrie de la ora 18 cu filmul Fiord, noul film al regizorului Cristian Mungiu. Cu programul detaliat al zilelor filmului românesc la Segedin vom reveni pe parcursul emisiunii.
0: Prognoza meteo.
2: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idiocape.hu, în sud-estul Ungariei ne așteaptă un început de octombrie cu vreme, în general frumoasă și neobișnuit de caldă pentru această perioadă, în special în timpul zilei. La Segedin, joi 1 octombrie, vremea va fi predominant însorită, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade Celsius. Dimineața va fi însă răcoroasă cu aproximativ 7 grade. Vineri 2 octombrie va predomina soarele cu o maximă de aproximativ 25 de grade și o minimă de 6 grade Celsius. Sâmbătă vremea se menține frumoasă cu mult soare și aproximativ 25 de grade la orele amiezii. Noaptea și dimineața vor fi reci, temperaturile putând coborî spre 5 grade Celsius. Duminică 4 octombrie sunt prognozate în jur de 24 de grade cu cer în mare parte senin și fără precipitații importante. O schimbare ușoară este posibilă luni, 5 octombrie, când norii vor deveni mai numeroși, iar maxima va coborî spre 22 de grade. Temperatura minimă va fi în jurul valorii de 10 grade Celsius. Așadar, pentru Segedin și sud-estul Ungariei se anunță un început de octombrie plăcut, cu după-amiezi calde și însorite, dar cu dimineți tot mai răcoroase, semn că toamna începe să-și intre treptat în drepturi.

0: Stimați ascultători, pentru că este miercuri, din programul nostru nu poate lipsi nici întâlnirea cu iubitorii sportului. Urmează Clubul Suporterilor, rubrica realizată și prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca. De această dată atenția se îndreaptă spre echipa națională de fotbal a României. Ce se întâmplă în această perioadă în jurul tricolorilor, care sunt cele mai noi informații și ce urmează pentru reprezentativa României, aflăm chiar acum.
1: Clubul suporterilor.

Fericit, înfrângere cu Suedia 1-2 la Solna, deci în deplasare, urmată de un eșec și mai greu de digerat 2-4 cu Bosnia-Herțegovina pe Arena Națională din București. Două meciuri, 6 goluri primite și un început de mandat complicat pentru Gheorghe Hagi. Vom reveni asupra celor două partide și asupra declarațiilor selecționerului. Privim și spre marile confruntări europene. Spania a câștigat din nou în fața Angliei, de această dată cu 3-2 pe Wembley, după ce englezii au condus la pauză. Franța, cu Zinedine Zidane la primul său mandat de selecționer, a obținut 2 victorii, iar Kylian Mbappé a marcat golul succesului cu Turcia înainte de a părăsi lotul din cauza unei probleme la genunchi. Germania și Olanda au terminat la egalitate 1-1, iar Norvegia a trecut de Danemarca într-un spectaculos 3-2 cu o dublă a lui Erling Haaland. Vorbim și despre Jude Bellingham, desemnat din nou jucătorul anului în Naționala Angliei, după un campionat mondial în care a stabilit un record pentru fotbalul englez. Iar din handbal avem rezultatele României la EHF Eurocup 2026, înfrângerea din semifinala cu Danemarca și victoria din finala mică împotriva Ungariei, rezultat care le-a adus tricolorelor locul al treilea. Fotbal, handbal, rezultate, declarații și reacții, despre toate acestea discutăm astăzi aici la Clubul Suporterilor.

Bine v-am găsit la Clubul Suporterilor, eu sunt Tiberiu Boca. În centrul atenției de astăzi, inevitabil, este Naționala României. Debutul în Liga Națiunilor nu a fost unul.

0: Selecționatele Olandei și Germaniei, ambele cu noi selecționeri, au terminat la egalitate 1-1 joia trecută la Amsterdam, în eșalonul de elită al Ligii Națiunilor la fotbal. Germania, condusă de Jürgen Klopp, a deschis scorul prin Felix Mecha, iar echipa Orange, antrenată de Xavi, a egalat in extremis prin Cody Gakpo în minutul 92. Portugalia a dispus de Țara Galilor cu 1-0 prin golul lui João Félix, dar oaspeții au avut o bară prin Johnson. Norvegia a câștigat derbiul scandinav cu Danemarca, scor 3-2, după ce a avut 2-0 prin golurile lui Oscar Bob și Erling Haaland. Danezii au revenit prin golurile semnate de Damsgaard în minutul 25 și Højlund în minutul 60, dar Haaland în minutul 74 a realizat dubla și a adus victoria gazdelor. Naționala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Suediei cu scorul de 2-1 vinerea trecută la Solna, la debutul său în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Vedetele Alexander Isak și Gyökeres au marcat golurile scandinavilor, în timp ce pentru România a înscris Denis Mann în minutul 29. Gheorghe Hagi a început cu stângul al doilea său mandat de selecționer, într-un meci cu puține lucruri pozitive pentru tricolorii români. Suedia, participantă la Cupa Mondială din America de Nord, a avut un forcing în primele minute de joc, cu două ocazii mari în decurs de câteva zeci de secunde, dar portarul Ionuț Radu s-a remarcat la șutul lui Nanasi, iar apoi l-a blocat pe Isak în colțul careului mic. România și-a creat prima ocazie în minutul 14, când Munteanu a reluat bine cu capul din colțul careului mic la centrarea lui Rațiu, dar mingea s-a dus pe lângă poartă. În minutul 20, Suedia a deschis scorul prin Isak, atacantului Liverpool, fiind lansat foarte bine de Ayari pe lângă ghiță. România nu a acuzat șocul și a reușit egalarea prin Denis Mann în minutul 29, care a preluat elegant pe lângă Lindelöf și a marcat din centrul careului după centrarea lui Rațiu. Echipa antrenată de Graham Potter a intrat în avantaj la pauză, după ce defensiva României a cedat din nou. Bergvall în minutul 43 a fost lăsat liber și a șutat din marginea careului. Radu a respins, dar Gyökeres a fost pe fază și a reluat în poartă de lângă ghiță. Selecționerul României, Gheorghe Hagi, după meciul pierdut împotriva Suediei.
1: Care a fost la campionatul mondial, o echipă bună, cu jucători, cred eu, de o certă valoare, cu un antrenor foarte bun care, clar că are echipa de 10 meciuri, dar s-a văzut că deja și-a pus aprenta la echipă. Am încercat să facem ambele faze foarte bine, am ieșit la joc, trebuia să avem mai mult curaj și eu cred că lucrurile puteau să vină. Am avut momente foarte bune unde când am avut mingea, am ținut de ea, am schimbat-o, am mutat-o dintr-o parte în alta și am accelerat. Eu cred că atunci am făcut și fazele bune care puteam să marcăm și noi goluri, 2-3 goluri și adversarul putea să marcheze pentru că cred că a avut mai mult control al jocului. Vedem, pe viitor trebuie să progresăm în sensul acesta, să facem mai bine faza defensivă, presiunea în jumătate adversă și după aceea să ofensiv să avem mai mult mingea, să știm să facem să alerge dintr-o parte în alta, să avem mai multă posesie și pe aceste lucruri să încercăm să dezvoltăm un atac, combinații mai bune și să marcăm. În primul rând, ai un adversar în față care are o certă valoare. A jucat acasă, au avut mai mult control. Noi ne-am dorit, vroiam, dar am făcut cât am putut. Dar eu cred că, per total, încă o dată spun, am avut șansa noastră, am avut ocaziile noastre, am creat lucruri, am avut cât de cât curaj în a ieși la joc să facem lucrurile, dar e de muncă. Asta se vede că avem de muncă și trebuie să schimbăm lucrurile și să o facem mai bine. Sunt multe faze care cred eu că echipa a arătat că are potențial foarte bun și după aceea practicele care nu le-am făcut bine să nu le mai facem. Pentru că am avut și momente când ne-am dat foarte mult timp de gândire la adversar, foarte mult timp și spațiu să paseze mult, trebuia să fim mai agresiv defensiv, iar ofensiv să circule mingea mult mai bine dintr-o parte în alta, să facem lucrurile mai rapid, mai iute, ca să mingea nu va obosi. Așa că După aceea, calitatea jucătorului, cred eu că și noi avem calitate, s-a văzut și sperăm să o facem bine. Sunt mesaje care le are orice antrenor la meci, care vezi, sunt mesaje de moment care tu ce simți când citești meciul, sunt logice, sunt normale, e o comunicare care trebuie să fie a mea cu ei și ei cu ei între ei, trebuie să comunicăm mult mai bine, să vorbim mult mai mult, fiecare linie trebuie să vorbească în fața ei și pe fiecare linie, dar și în fața ei ca să fie mai puternici, un fundaș sau oricine îl fie el, când lași adversarul să ajungă în careu, oricine la oricare se poate întâmpla. Faza defensivă începe, din punctul meu de vedere, începe de la Noir, de acolo trebuie din atac, lucrurile nu le-am făcut bine, atacul și mijlocul, de au ajuns jucătorii care au calitate mare și au ajuns acolo și au calitate și ne-au marcat două goluri. În rest, nu cred că îți devină doar fundașii. Ca și echipă trebuia să facem lucruri altfel. Calitatea fundașilor echipei Suediei e una de duel foarte mari, foarte puternici și eu cred că greșeala aceasta am făcut-o când am jucat cu minge lungă, verticală, n-am câștigat niciun duel, nu se putea, avea nevoie de jucători. Când mingea am jucat-o, a fost pe jos și am jucat în combinații, verticalizări și toate, eu zic că lucrurile au ieșit foarte bine. Deci, practic, așa am gândit meciul. Momentele alea bune care le-am avut și ocaziile alea care le-am avut și puteam marca două, trei goluri, eu cred că de alea trebuia să facem mult mai multe și, bineînțeles, defensiv să fim mai agresivi în jumătatea adversă. Fiecare le încercăm să le dăm minute. Eu sunt, e al doilea stagiu al meu. Încerc să cunosc, să dau minute la toți jucătorii, să-i cunosc pe toți și să fac evaluări și după aceea cred eu că din stagiul următor vom trage concluzii și vom merge în altfel, pe o competiție care trebuie să existe. Acum, deocamdată, lucrurile sunt, am luat un număr mai mare de jucători pentru că vreau să-i cunosc pe toți, vreau să lucrez cu ei 10 zile, să mă cunoască și ei pe mine și eu pe ei, cu bune și cu rele de fiecare parte din partea noastră, că și noi greșim și suntem de vină. Și de partea lor eu să-i cunosc bine, fiecare o să aibă minutele lor și sper să facem să vină victoria la următorul meci.
0: Reprezentativa de fotbal a României a fost învinsă fără drept de apel de formația Bosniei Herțegovina cu scorul de 4-2 luni seara pe Arena Națională, fără spectatori în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Daniel Bârligea și Alexandru Cicâldău au marcat pentru România, în timp ce pentru învingători au înscris Gigovici, Muharemovici, Tabakovici și Mahmici. Experimentul selecționerului Gheorghe Hagi de a schimba aproape întreaga echipă, 9 jucători, față de meciul de debut cu Suedia, a eșuat, iar România a primit 4 goluri la București, o premieră pentru națională în ultimii 14 ani. România dezvoltă un complex în fața Bosniei Herțegovina, care are 3 succese consecutive. Selecționata României, care vineri a fost învinsă de Suedia cu 2-1 în Suedia, va mai juca 2 partide în Liga Națiunilor în această fereastră internațională, cu Polonia pe 2 octombrie și din nou cu Suedia pe 5 octombrie.

Zinedine Zidane a debutat cu o victorie în postura de selecționer al Naționalei Franței, 1-0 cu Turcia în deplasare, vinerea trecută în eșalonul de elită al Ligii Națiunilor la fotbal. Starul Kylian Mbappé în minutul 54 a marcat singurul gol al partidei, pe care Turcia a încheiat-o în inferioritate după eliminarea portarului Chakir. Capitanul Franței, Kylian Mbappé, care a părăsit terenul în repriza secundă după ce a marcat golul victoriei în meciul de vineri din Liga Națiunilor cu Turcia, a părăsit cantonamentul echipei naționale pentru a evita orice riscuri, a declarat selecționerul Zinedine Zidane. Din păcate, lucrurile nu merg bine, a spus Zidane când a fost întrebat despre plecarea atacantului lui Real Madrid, care a marcat golul victoriei. Cred că va trebui să se întoarcă, da, pentru că nu vom asuma niciun risc. A suferit o accidentare la genunchi. În minutul 54, primind o pasă de la Michael Olise, Mbappé a șutat pe jos la colțul scurt. În timp ce a lovit balonul, el a întins piciorul într-un mod nefiresc și s-a accidentat la genunchiul stâng. Deși a încercat să reintre pe gazon după ce a primit îngrijiri, el nu a mai putut continua și a fost înlocuit în minutul 59 cu Désiré Doué. Reprezentativa Spaniei, campioana mondială în titlu, a învins Anglia cu scorul de 3-2 sâmbăta trecută pe Wembley, în eșalonul de elită al Ligii Națiunilor. Într-o reeditare a finalei Euro 2024, câștigată tot de iberici, echipa antrenată de Luis de la Fuente a deschis scorul rapid prin Lamine Yamal. Anglia a reușit să întoarcă scorul până la pauză prin golurile reușite de Anthony Gordon, jucătorul Barcelonei, și Harry Kane. Echipa antrenată de Thomas Tuchel a avut șansa desprinderii, dar Kane a ratat un penalty în minutul 54, nimerind bara. Spania a realizat apoi o remontada prin golurile marcate de Alex Buena în minutul 60 și Mikel Oyarzabal în minutul 74. Selecționata Franței a învins cu emoții Belgia cu scorul de 1-0 luni seara în deplasare în grupa A a Ligii Națiunilor. Starul Olise în minutul 88 a marcat golul prin care a adus al doilea succes pentru Le Bleu în tot atâtea meciuri cu Zinedine Zidane la cârmă. Francezii fără Kylian Mbappé au avut două bare în acest meci prin Désiré Doué și Lucas Dacuña. Italia a obținut primul succes în acest mandat al lui Roberto Mancini, 4-1 cu Turcia în deplasare, după ce pierduse săptămâna trecută acasă cu Belgia 0-2.

Jude Bellingham a fost desemnat cel mai bun jucător al anului în echipa masculină a Angliei pentru al doilea sezon consecutiv, în urma unei evoluții remarcabile în care a marcat un număr record de 7 goluri la Cupa Mondială din 2026, a anunțat vinerea trecută Federația Engleză de Fotbal. Bilanțul mijlocașului de 23 de ani de la Real Madrid la Cupa Mondială a stabilit un record pentru un jucător englez la un turneu major, Anglia obținând cea mai bună clasare a lor în competiție din 1966 încoace, terminând pe locul al treilea. E o senzație grozavă, a spus Bellingham. Este o onoare imensă să fiu apreciat din nou de suporteri. Nu e neapărat ceva la care te gândești când joci pentru țara ta, dar este evident o completare frumoasă a verii extraordinare pe care am avut-o și a onoarei de a juca pentru națională, a mai spus fotbalistul. Câștigătorul premiului a fost stabilit prin votul suporterilor în aplicația oficială a echipei Angliei. Bilanțul lui Bellingham la Cupa Mondială a inclus câte o dublă în victoria spectaculoasă din optimile de finală împotriva Mexicului pe stadionul Azteca și în succesul din sferturile de finală contra Norvegiei la Miami. De asemenea, el a devenit cel mai tânăr jucător european care a participat la 4 turnee majore. Selecționerul Angliei, Thomas Tuchel, a declarat că Bellingham a fost unul dintre jucătorii turneului, nu doar pentru noi, ci pentru întreaga competiție. Revenind puțin la întâlnirea din Liga Națiunilor împotriva Spaniei, germanul Thomas Tuchel, antrenorul Angliei, a afirmat că echipa sa a fost mai bună împotriva Spaniei, în ciuda înfrângerii de pe Wembley, scor 2-3, și a dat vina pe greșelile individuale pentru rezultatul de sâmbătă trecută din Liga Națiunilor. Startul nostru a fost teribil, cel mai prost posibil, a recunoscut germanul. Îți faci viața foarte dificilă împotriva unei echipe ca aceasta. După primele 10 sau 12 minute am fost echipa mai bună, am dominat în jumătatea lor. Într-o reeditare a finalei Euro 2024, câștigată tot de iberici, echipa antrenată de Luis de la Fuente a deschis scorul rapid prin Lamin Yamal în minutul 2. Anglia a reușit să întoarcă scorul până la pauză prin golurile reușite de Anthony Gordon și Harry Kane. Echipa antrenată de Thomas Tuchel a avut șansa desprinderii, dar Kane a ratat un penalti. Ne-am creat ocazii și am marcat 2 goluri, iar noi am avut cele mai bune momente ale noastre în cele 15 minute după pauză, dar nu am transformat penaltiul. Cred că Spania a crezut că seria ei de neînvins s-a terminat astăzi. Am făcut greșeala care a dus la egalarea la 2-2, iar golul de 2-3 a fost de fapt singurul pe care l-au marcat. Așa stau lucrurile, trebuie să învățăm din asta, să luăm aspectele pozitive și să le folosim împotriva Republicii Cehe, a adăugat Tuchel.

Să cum încheiem cu handbal, Naționala Feminină de Handbal a României a fost învinsă de formația Danemarcei cu scorul de 28-20 sâmbătă trecută în semifinalele EHF Eurocup 2026 în sala polivalentă din București. Prima repriză a fost una echilibrată, iar româncele au condus și la două goluri cu 14-12. Danemarca a dominat repriza secundă și a câștigat clar. România nu a reușit să înscrie niciun gol în ultimele 12 minute. Selecționata de handbal feminină a Danemarcei a câștigat competiția EHF Eurocup 2026, găzduită de sala polivalentă din București, după ce a învins Norvegia cu scorul de 34-30 în finala desfășurată duminica trecută. Danezele au dominat jocul de la un capăt la altul, câștigând fără emoții. Naționala României s-a clasat pe locul al treilea la EHF Eurocup 2026, după ce a învins echipa Ungariei cu scorul de 33-30, 16-16 la pauză, duminica trecută, în finala mică desfășurată în sala polivalentă din București. Dragi ascultători, aici se termină Clubul Suporterilor de astăzi. Eu sunt Tiberiu Boca, rămâneți alături de noi și în continuare.

Luna octombrie aduce în mai multe localități din Ungaria proiectul intitulat Muzică și identitate românească. Este vorba despre un adevărat itinerar cultural care va ajunge la Bătania, Jula, Segedin și Budapesta și care va aduce în fața publicului artiști consacrați, cadre didactice și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru ai Universității de Vest din Timișoara. Proiectul este organizat de Asociația Culturală Timorgfest cu finanțarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și beneficiază de participarea cadrelor didactice și a studenților Facultății de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara. Turneul va debuta luni, 5 octombrie, de la ora 19, la Biserica Sfintei Treimi din Bătania, cu un recital de orgă, canto și flaut, completat de un moment de pictură în nisip. Următorul eveniment va avea loc joi, 8 octombrie, de la ora 19, în sala festivă a Liceului Nicolae Bălcescu din Jula. Recitalul de orgă, canto și poezie îi va reuni pe Cristina Struța la orgă și pe mezzosoprana Aura Dvarovska, lector universitar, doctor, alături de studentele sale Iris Nistor, mezzosoprană și Casiana Mina, soprană. Poezia va fi prezentă în program prin participarea actriței Daniela Bostan. Turneul va continua sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 19, la Universitatea de Muzică din Segedin, unde Matei Ioachimescu, Răzvan Florescu și Irina Rădulescu vor susține concertul intitulat Legendă, construit în jurul dialogului instrumental și al virtuozității muzicale. Ultimul eveniment al seriei este programat marți, 20 octombrie, de la ora 19, la sala BAC a Universității de Muzică Franz Liszt din Budapesta. Cristina Struța la orgă și pianista Mara Dobrescu, stabilită la Paris, vor interpreta lucrări de Johann Sebastian Bach și Dinu Lipati. Potrivit organizatorilor, concertul pentru orgă și pian va fi prezentat în premieră absolută în Ungaria. Cu acest prilej va fi prezentată și cartea Cristinei Deiana Struța din Ulipati, concert pentru orgă și pian, precum și ediția reeditată a partiturii realizată pe baza manuscrisului original al compozitorului. O componentă importantă a proiectului este colaborarea dintre profesori și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru din Timișoara, tineri muzicieni având posibilitatea de a evolua alături de cadrele lor didactice și de artiști consacrați. Turneul urmărește totodată promovarea culturii românești și consolidarea legăturilor cu comunitățile românești din Ungaria. Partener al proiectului este Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru, iar printre partenerii instituționali se numără Consulatul General al României la Segedin, Consulatul General al României la Jula și Institutul Cultural Român din Budapesta.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultătorii, rămânem în lumea culturii, dar de această dată ne mutăm în sala de cinema. Luna octombrie aduce o ediție aniversară a zilelor filmului românesc. Manifestarea a ajuns la cea de-a 20-a ediție și se va desfășura între 8 și 11 octombrie la Budapesta. Vestea bună pentru ascultătorii noștri din această parte a țării este că 3 dintre filmele selecționate vor putea fi văzute și la Segedin, la cinematograful Belva Roșii. 4 producții recente la Budapesta, 3 dintre ele și la Segedin, filme semnate de regizori cunoscuți și în capitala Ungariei și întâlniri cu realizatorii. Ediția jubiliară a zilelor filmului românesc se va desfășura la Budapesta, la cinematograful Corvin, unde publicul va putea urmări timp de 4 zile 4 filme recente, reprezentând stiluri și perspective cinematografice diferite. Potrivit organizatorilor, selecția din acest an abordează prin povești și limbaje cinematografice diverse teme precum identitatea, memoria, schimbările sociale și relațiile umane. Festivalul se deschide joi 8 octombrie de la ora 18 cu Fiord, noul film al regizorului Cristian Mungiu. Vineri 9 octombrie, tot de la ora 18, este programat filmul 3 zile în septembrie în regia lui Tudor Giurgiu, o producție din 2026. Iar pe 10 octombrie, sâmbătă, publicul va putea vedea Comatogen, drama realizată în 2025 de regizorul Igor Kobilianski. Ediția jubiliară se încheie duminică, 11 octombrie, cu Cravata galbenă, în regia lui Sergei Ioan Celebidachi. Filmul biografic realizat în 2025 prezintă viața și cariera celebrului dirijor român Sergiu Celibidache. Organizatorii zilelor filmului românesc menționează că pelicula a fost cel mai vizionat film românesc în România în anul 2025. Proiecția de la Budapesta începe la ora 18, filmul fiind subtitrat în limba maghiară. 3 filme românești vor fi proiectate și la Segedin. În paralel cu manifestarea din capitala Ungariei, filiala Segedin a Institutului Cultural Român de la Budapesta organizează în perioada 9-11 octombrie zilele filmului românesc și la Segedin. Proiecțiile vor avea loc la cinematograful Belva Roșii Mozi în fiecare seară de la ora 18, iar filmele vor avea subtitrare în limba maghiară. Programul de la Segedin cuprinde 3 dintre proiecțiile prezentate la Budapesta. Vineri 9 octombrie va fi proiectat Fiord, coproducția România, Franța, Norvegia, Suedia, Danemarca, scrisă și regizată de Cristian Mungiu. Sâmbătă 10 octombrie, publicul va putea urmări Comatogen în regia lui Igor Kobilianski, iar duminică 11 octombrie seria se încheie cu Cravata galbenă, drama biografică realizată de Sergei Ioan Celebidachi. Astfel, între 8 și 11 octombrie, cinematografia română contemporană va avea o prezență consistentă în 2 importante centre culturale din Ungaria. La Budapesta vor fi prezentate toate cele 4 filme ale selecției aniversare, în timp ce publicul din Segedin va putea vedea 3 dintre acestea între perioada 9 și 11 octombrie.

Stimați ascultători, programul nostru radiofonic în limba română se apropie de final. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe Unde Medii și astăzi. Mulțumesc și colegului Noi Gabor pentru asistența tehnică. Șeful de producție al emisiunii este Gheimea și Erico. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Maghiare sau pe pagina de internet www.mediaclick.hu. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, alu Ungur Rádió Pölyimba de beás adásúj. Pölyimba tászvetény.
3: Bonazú a szövegyei, dráguldom, Ilona misfátál utica. Azt az povestje vicáhúz, no má ponyec urecsi. Tata su lutica. După școală, după mâncat, după învățat, Imre l-a chemat îndărât pe Tibor și Nebaș să pune pe acasă. Dacă mai lăsa ce-aș pitriși pe un dărab. Dacă, haide, zășe Tibi, dar nu știe și are de gând cu petreșala asta, țiganul. Când m-a de parce ori fost draculeba, Imbre, ce-ar atunci o chistiliță sfătască? Zăvărlică ești, dar nu, zășe. Paie ce gândești, dășe viu lângă cine, dășe ce petreșesc. Da, e Tibi me, că așa am de gând să sfătuiesc cu cine, că ce-ar tu înșeșceni. Așa cum țigan cu țigan sfătește. Când am aflat afară ajutora asta lui fatam, lui Ruja, pășe fer cu cioșirut, atunci pe aia am gândit că asta totu ce-ar două săptămână o ține, ce-ar atâta destulă o fi de jucatul asta. A fela, chit baș destulă o fi, cât alt cum să gândească de e urtașii în ișculă și să se porce cu e. Ori mânat-o, ori și liit-o pe îngândeală și o crizută cu e că îl place un fișor și-n atita de după îi cum e. Atita, atita, una padanu cu ongheor pitiu, cât țăraca anume o încrizut că o place. După aia maga, ori șufulit-o, după ișculă, după mâncat, după învățat, Imbre l-o cimat îndărât pe Tibor și Nebaș să purne pe acasă. Dacă mai lăsa ce-aș pitriși pe un dărab, Dojcă, haide, zășe Tibi, dar nu știe ce are de gând cu pitrișala asta, țiganul. Când m-a de parce ori fost draculeba, Imbre, ce-ar atunci o chistiliță sfătască? Zăvărlică ești, dar nu, zășe. Paie ce gândești? Ori gelăzită, ori râsă afară și nu mers lângă ea nimic nimeni. Forci îți mulțumesc că ai vădălit-o ajutoare asta. Forci bun om ești, forci bine ce gândești. Maga tânăr fișor ești încă. Aie am avut de gând cu cine chiți rămâie în obă șufulala asta și să-i fie tare sufletui alu fatam, chiți să nu bagă seama pe nimica și rău îi pe la e. Dar de asta mai mult îi, cum și tu vezi, acu anume plași fatam. Așa gândești, Imri, nu vă ma, atu nu ai dat de vești, plași. Nici nu o țără, dar force, dar force, pe cine ce place? Dar nu râde Tibi cu mare gură, cu mare ochi. Așa, așa îi, și eu o plac. Asta și am șteptat de la cine, dar și aia aștept, chit să nu trebuie fatam să plângă ziua și noapte, dacă și tu ai înșilie, dacă ai lăsa acolo. Mai bine, voi numai să rămâneți de urtac, că da nu inca forții tânără ășceți. Cum ai putut să gândești, Imre, că duremi aș face lufata sluruja? Întreba Tibi cu șudă. Că de la șini godi mai bine, acurtă cu tățără. După șliedui, eu o plac mai bine, așa folosnis că am cunoscută. Mă-i râde afară, Imre, dar mașa aia m-a venit în fire, maga, de-abia că două lună o cunosc, chit e o fi țăgancam, cum puce să gândesc, dacă și tu tată vei fi, să-ți vii în fire și acu ai întrebat, dacă tată vei fi, nu ce-i înmira, și curia vei gândi, de ei e fișor și ni lângă fata ți-or fi, firei poce, lu aia poce. Și eu doar cu un an am fost mai bătârn de la cine, când Canti m-a venit în firem, că aș lua de țăgancă pătreja. Nu așa poți gândi că ce pricep. Am acceptat după am. Până atunci, până ma anume am putut să fac. Foarte bine faci, maga, cu ruja. Inca niciodată nu o învățat așa bine cum acum. Tot ajuta acasă, dar acum... Lângă mumă sa îi, în toată dubă, dacă nu ești la noi, ce-ar lângă el îi. Săgată, chiță e foarte bună țăgancă să fie. Aia, maga, că ce-ai însura, ai putut să vezi, nu am râs afară. Acar și ni alt, așa ar fi făcut, că dar nu anume tânăr ești. Ruja mai bine, dar lui sufletui nimeni nu știe să porunșulască. Și eu o plac. Asta și am șteptat de la cine. Dar și aia aștept. Chiță nu trebuie fata-n să plângă ziua și noapte. Dacă și tu ai înșilie, dacă ai lăsa acolo, mai bine voi numai să rămâneți de urtac. Că dar nu inca foarte tânără așteți. Cum ai putut să gândești, Imre, că duremi aș face lufata sluruja? Întreba Tibi cu șudă. Că de la șini godi mai bine, acurtă cu tățără. După șliedui, eu o plac mai bine, așa folosnis că am cunoscută. Tată su, Lutița. Doba afela îi ca vântul, și să ațâță, și să ascinge, poate pe focul. Să gândești pe asta, pentru asta ce șu. Acă ar foc, acă ar fumă, ar fi și acu în cine îi. Bagă să mă păruja. Și așa e iertășun de la e, chiță nu îi doare așa tare. Tibi nici un vorbă nu zus, numai fășe cu cap chit prișepi și îi girește. Când Imre a văzut asta, o stat și l-a îmbrățat. Și alt am avut de gând să zic, cum așa am zis la toți, acum știu, baș știu, de unde o venit lotru ala și ne-o grupat orul și argintul. La dricu doi lemn îi e lilit, chiță-ți știe aie că la dricu și îi petră cu aie în ochi trebuie să se pornească. Și după aie trebuie să cotă lemnie aie care îs ililit. Și așa o ajunge acolo la lemnul aie lui care întrupină o harșuzit. Inca nu s-o pornit, chit să harșuzască afară, că inca doba afela îi ca vântul. Și să ațâță și să ascinge poace pe focul. Să gândești pe asta, pentru asta ce șu. Acă ar foc, acă ar fumă, ar fi și acu în cine îi. Bagă să mă păruja. Și așa e iertășun de la e, chit să nu îi doare așa tare. Tibi nici un vorbă nu zus, numai fășe cu cap chit prișepi și îi direște. Nu îl coată nimeni. Rinderii nu ori gândit că el ar fi făcut. Jandarii, maga, ei nu se gândește pe nimica. Numai mergi în companie, acolo cu tutești și să bace. Dorșinii va, care-i va băiași, o zi și și apuca. La aia cât anume să pucem să apucăm, ar trebui să încredem cu el că cineva știe locul lui ala și el o furat. Atunci s-ar purni și cu asta el singură s-ar da sus. Lui noi mai mante trebuie să sfătăim. Așa și ne arată urma. Așa și ne arată urma. Da, cât să căpătăm banii și ori ighirit. Dar așa cât să căpătăm, la aia noi nu ești ce-i bun. Păpășul tăzeașă. Eu și-și vedum, da, nu că pot să îmi crezi. Ma am fost așa. Oamenii mai bine ar trăi afară toată dințile, cât lui băiaș bine să fie. Poate fi lucardie goști, urtac, o frace, o soră, m-ar irizi pe noi și ar putea să facă cât a lui să fie totul banii și urigirit. Pe cine nu ar lua de om, inca fișor ești, nu ți-ar da banii. Ar trebui să părăști cigoie, de unde ești ei. Până atunci, până nu zici, nu ți-ar plăce. Dacă maga ai zi, poți îmi crede, știe ei cum trebuie, chit și aia să zici și nu ai de gând. Și atunci, iară ar ajunge la mine, la băiaș. Pe mine, poate să mă facă de șigurie, și știi și aș căpăta, nu bani, dar poate fi niscai zi în cemiță, să sfătăiesc lui tata. Și eu pe asta am gândit bine, dar de paie mai bine m-a venit în firim. Piparoșii ei și mai dat, ei m-a dat fire. În piparoșii asta, cade zi de pădamnează, care ție ți-o fi bun, să-l pitriși la cuiba. Da nimic să nu-i zici, auzi, dacă și piparoșul asta o scrie, unde și ce o fost, nu or puce să ne șiliască pe noi, să vede unde or făcut, unde or scris și or dat afară. Acolo ar trebui să mergi. La omul ăla care o scris ha mai mult și ha mai lung de ește, să-l coți și ni pe ește o scris, să-i zici că ai ști să-l duci la cineva și ni ar ajuta cât el singur om de scris acolo ar duce să fie unde lor apuca pe lotru, unde o scuce afară și o furat. Dacă nu ar avea de gând, nu a încrede ție, să-i zici, nu nimic, bai, ce duci la hălalant om și mi scrie, că piparoșii ește, să luptă cu un apalt. Așa nu păce să lasă chit hălalant să știe mai repede hirurie. Cade zi de pădamnează, care ție ți-o fi bun, să-l pitriși la cuiba. Da nimic să nu-i zici, auzi, dacă și piparoșul asta o scrie unde și ce o fost, nu or puce să ne șiliască pe noi. Inca fișor ești, nu ți-ar da banii. Ar trebui să părăști cigoie, de unde ești ei. Până atunci, până nu zici, nu ți-ar plăce. Dacă maga ai zi, poți îmi crede, știe ei cum trebuie, chit și aia să zici și nu ai de gând. Și atunci iară ar ajunge la mine, la băiaș. Puvastă. Omul scrisul. Tibi o povăsta ce goie și o fost acolo unde scrie piparoșii. Foarte greu a fost să meargă în lontru în casa asta. Și niuire la căput n-a avut de gând să lasă în lontru, că dar nu vide că inca foarte tânără în șculă umblă. Și când întreba de ce au venit, el nimic nu a zis. Atâta, că i-a venit în firei și imbrea i-a zis, dacă are de gând. Dacă nu are de gând, omul și-mi scrie să sfătească cu el. Pe aia o gândit, doară și omul asta și-mi stă încăput. Poate fi că o băga seama pe aia. Tibi o povăsta ce goie și o fost acolo unde scrie piparoșii. Foarte greu a fost să meargă înăuntru în casa asta. Și ni uire la căput n-a avut de gând să lasă înăuntru, că dar nu vide că inca foarte tânărăi. Nu pentru asta o chestilit. Dacă nu, atunci nu. Acu vă las aici și mă duc la Hlaland casă unde scrie piparoșii. Și acolo o zice și gole. Da, da, e ceșul. Și pe aia loșire și pe ala chit să scrie în piparoșul aia că eu am fost aici. Dar omul și mi stă încăput, nu m-a lăsat în lontru. Așa de nu, el poate să scrie de asta. Tibi aia nu știe că s-a spăriat o nu. Omul și mi stă încăput, dar aia vide că așa fășe ca când ceadă ar fi. No bine duci, zice, inca goră vii sfătăi în inima-mi. Tor de capor, așa îl cima pe omul ala și ne scrie în piparoș, dacă îmi scrie, atunci așa îi renumi ei, dulci fi. Nu a trebuit mult să sfătească Imbre, dar nu el a fost ala și ni în două rânduri o scris de furatul asta, și ori furat în casa unde oamenii ține banii. Așa când o știut că de la băiaș o audi ceva unde l-o vizitit Tibor, porce băga seama. Ei părea și-o dă fișorul asta și încă nu-i om, dar nici ma nu-i copil. Și bine sfătuie. Așa mândru sfătuie de băiașul, chitmașă el l-o plăcut pe băiașul. Încă ma foarte mult carcie o căpătat de furala aia. Dar ei e toți, da toți, ce-ar mișuni ori fost. Poate fi aia ori avut de gând cu scrisul aia, cu carcie, chit pășiniva să puie rou, chit să meargă la ei jandari rinderi. Dar acum bine sunța el că șeva anume o fi dintr-asta. Șămașă alta zi s-o pornit cu copilul la orșoșec. Știu unde ori băgat în goră și ori furat. Știu de unde ori venit în lontru și pe unde ori mers afară. Și aia știu că eu am făcut și gole, că nu l-o afla așa ușure, l-o truala și o grupat. Nu pricep și să vide pe bălcii că-și foarte, dar foarte chivancișoi. Dacă asta așa îi, atunci, de ce nu ai rintit, ma? Chit să capiți banii și eu de ce îți trebuie. Dacă mi-i lăsa, zice Imre, ți-o-i părâșiva, dintr-aia vișce. Rinderii ori apucat un foarte lotru om, dar pentru că nu de aici el a fost, nu sfătăie din banii, nu pricepe nimica de el. Orice mat pe un om și ne știe pe limbai și întorce pe limba noastră. Rinderiu o întrebat, unde o pus lotru banii? Omul care întorce și aie și rinderiu o întrebat și aie și o răspundit. Omul ala aia o zis, zice și ne întorce, n-aș avea de gând așa să păt. Cu băiașii, cu companie, cu cine eu și eu am umblat când încă tânăr am fost și vândărleni, foarte mult reghi am văzut, am auzit, că nu zice nimica, m-a în mulți rânduri lor bătut și atunci m-a săracul o zis. Aia o părât că în pimiță ei și aia o zis în care de sub îmbuce. Acolo o băgat. Omul și ni întorșe și gode. Aia o zis lurinderu. Ca când aia ar spune și lotru o zis. Nozuši, aje ozuz, că akar kit pucet saluvit, sabucet, akar še un an, niš atunše nuzuši nimika.

vastu. Voivodul Șciutu. Losul Danu acolo îire în companie. Pe ulița aie, pe care așa o ceamă de șuf, chit băiașul în dun. Da, eu fost acolo, chit să e gata sus, pe șinicodii. Ați auzit pe bătârnul, vățâine în fire și au zis. Și Danu știeni și aie, chit și el zâși aie dreptări. Dacă oamenii în sat și în lume n-or avea bani când o fi băta la mare, atunci că Danu duce și gole lucătanii, făină, pită, carne, lapci, și nu o fi nimica în toată lumea asta, și o fi, aia foarte scump o fi. Nu-i o vinelu nimeni în firei, chit să iei șeva și noi fășeni dând lemn. Pentru asta lușu o strâns una și gode și o fost magata de în lemn și pășinii gori pe aia și re, chit să facă chit numai poace și gode de și gode de în lemn și o vini săptămână. Pe o blană o scurțat șinii și o pus sus pe car. Daie fășe așa chit atunci când ori vindi și goie, să știe și nichit bani o căpăta. Că da nu să scrie, nu știe. Așa fășe, da, și așa bine au fost, mai de multă dobă. Tot așa ori făcut. Păniscai om cu un car, bine îi reumplat carul ala, lumânat în satul mare, în târg. Așa ori sfătuit una, chit și nu orpuce acolo să vinde în târgul asta, cu aie nu or vine acasă. Mai bine ori merge pe doză în hălalant mai mare sat, care o țără mai departe o fost. Acolo pe doză iară o fi târg. Așa o gândit afară, chit pe hălalant săptămână, când o vine sărbătore, sâmbătă, atunci în hălalant parce surpurni cu car să vinde. Acolo ori merge pe hălalant săptămână, unde mai de pace îi satul mare, că acolo o fi târg. Dacă când ori vini pe înapoi, atunci dacă o rămas ceva pe car, pe eie, s-o înșirca să iei, pe când vine pe în satul e, în sace. Și nigodii o putut să spuie și arită gând pentru bani. Că da nu, aia o șirută la fișori, chit nu aducă acasă banii, mai bine să ciltiască. Și or spus la un cas la ălalant, și e trebuie aia să iei. O fost cine făină, o fost cine cucuruz de rălit, o țucor, o găină, dar o fost cine iepure, o avut de gând să-i aducă. Că ala Danu, repi, pa și mai mult iepuri. Asta ori văzut m-a în sat că așa îi. Mai pe mult cilied, unde ei ori fost copii mai mici, pe aia au sfătuit, chit să se pucă una, să iei una banii și ori căpătat pentru lucrurii și să iei o cheță. Lucheță nu trebuie multă de mâncat. Își coată el și îi trebuie. Ușură îi chit să țâie pe cheță. Și da nu, bine, lapcie. Bătrânul aia au zis lui Loșu, chit să iei mai și sare. Aia anume îi că acum nu e scump, zice. Dar tata meu al bătrân, aia o părât, când a fost băta la mare aia, înșeie o-l gustat, că n-or putut să poartă sare de ăla la lume aici la noi, lui oamenii, i-o trâșit sare. Fără de sară, maga, nu-i bun nici una mâncare, dar și pe carne ori pus sari, cât mai multă dobă să fie. Mult ori cenit pentru asta. Bătârnie e, aia ori zis, că cine a avut sari, aia atunci așa fășe, ca când orbi ar fi fost. Poate fi că nu o trebuie atâta, dar pe sari, pe asta bani, pe ce ori luat, ori cu ce să vinde. Așa Danu Loșu
Și sare, o zis să adușe. Știa el bine că trebuie om să puie urece la bătârnul și el să și. Când o căzut o ploaie mare, m-a păhâla la nză, o cimat una, bine, bine țăganșii, și aia i-o zis, chit să meargă în pădure și să adune bureț. Nici odată, Inca, pe odată atâta țăganș n-or mers în pădure pentru bureț. S-or împărțit sus în pădure, că cine-i pe unde o merge, daie, că mai și mai mult bureț să aducă acasă. Și acuri strânge, dar totul bureț să dușeți la Ana. Ea să pricepe la aie cum să uși afară. Și dacă nu fi nimica și ai puce să mâncăni, atunci o înlungi la bureții. Macar eu o-i împărți, macar așa o-i face, cât la toți o-i ferge pe una. Mai o-i învidea cum o fi mai bine.

Akit am fost astăzi pe mișorul ăsta, eu am făcut Orgo Ilona. Și ni în nenci îi curvativă. M-a ajutat Boris Van. Puceți să ne auziți pe mediocri.ru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezeri și 26 ani am făcut-o.

Tot la 2 octombrie, dar în 1940, se năștea la București Gheorghe Gruia, omul care avea să devină una dintre figurile reprezentative ale handbalului românesc. Gheorghe Gruia a jucat la Steaua București și pentru echipa națională a României, devenind unul dintre cei mai prolifici marcatori ai generației sale. A făcut parte din echipa care a câștigat campionatul mondial din 1964 în Cehoslovacia și a repetat performanța în 1970 la Paris. La Jocurile Olimpice de la München, din 1972, România a obținut medalia de bronz, iar Gruia a fost golgheterul turneului cu 37 de goluri. În 1992, Federația Internațională de Handbal i-a acordat titlul de cel mai mare jucător de handbal al tuturor timpurilor, iar în România a fost distins cu titlul de maestru emerit al sportului și cu Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler. Cu aceste două personalități românești deschidem ediția de astăzi, iar pe parcursul emisiunii Adam Bauer va reveni la dumneavoastră în calendarul zilei cu mai multe personalități, evenimente istorice și comemorări ale zilei. Începem emisiunea noastră de astăzi, așa cum v-am obișnuit cu actualitățile zilei, urmate de prognoza meteo, după care vom continua cu câteva actualități din sport. După difuzarea știrilor, vă invităm să ascultați un interviu telefonic cu domnul Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Luna trecută, între 17 și 20 septembrie, domnul Cosma a luat parte ca reprezentant al minorității românești din Ungaria la Congresul FUEN din Helsinki, iar în cadrul dialogului nostru ne-a vorbit despre programul Congresului, despre cele mai interesante experiențe din cadrul acelor zile petrecute la Helsinki, dar și despre concluziile și experiențele cu care a rămas dânsul după participarea la acest congres. În a doua parte a emisiunii, vă invităm să ne însoțiți într-o călătorie prin bucătăria tradițională moldovenească, o bucătărie bogată în gusturi, rețete transmise din generație în generație și în preparate care păstrează ceva din farmecul locului de unde provin. Despre câteva dintre aceste rețete ne va vorbi Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. Vom descoperi împreună cum se pregătesc alivencile, bulzul de mămăligă, papanașii și tochitura moldovenească, dar și câteva plăcinte de sezon. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, revenim la dumneavoastră cu un nou episod din serialul Modele Feminine din Comunitatea Românească din Ungaria, împreună cu dr. Iudit Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhas Iula din Segedin. În episodul de astăzi, doamna profesor ne va vorbi despre Ana Radici. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumim că alegeți să fiți alături de noi și vă urez audiție plăcută!

0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. În luna octombrie, publicul din Ungaria va avea ocazia să participe la o serie de manifestări sub genericul Muzică și Identitate Românească, un proiect care îmbină muzica, poezia și artele vizuale. Turneul va începe luni, 5 octombrie, de la ora 19, la Biserica Sfintei Treimi din Bătania, cu un recital de orgă, canto și flaut, completat de un moment de pictură în nisip. La orgă va evalua Cristina Struța, alături de studenții Dominic Saigo și David Benitez. Următorul eveniment va avea loc joi, 8 octombrie, de la ora 19, în sala festivă a Liceului Nicolae Bălcescu din Jula. Recitalul de orgă, canto și poezie îi va reuni pe Cristina Struța la orgă și pe mezzosoprana Aurat Vavorska, lector universitar doctor, alături de studentele sale Iris Nistor, mezzosoprană, și Casiana Mina, soprană, iar poezia va fi prezentată în program prin participarea actriței Daniela Bostan. Turneul va continua sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 19, la Facultatea de Muzică din Segedin, unde Matei Ioachimescu, Răzvan Florescu și Irina Rădulescu vor susține concertul intitulat Legends, construit în jurul dialogului instrumental și al virtuozității muzicale. Ultimul eveniment al seriei este programat marți, 20 octombrie, de la ora 19, în Sala Bach a Universității de Muzică Franz Liszt din Budapesta. Cristina Struța, la orgă, și pianista Mara Dobrescu, stabilită la Paris, vor interpreta lucrări de Johann Sebastian Bach și Dinu Lipati. Liceul Școala Generală Românească Nicolae Bălcescu, în colaborare cu Episcopia Ortodoxă Română din Jula, lansează pentru elevii școlilor românești din Ungaria două concursuri pe teme biblice. Prezentarea unor istorioare biblice și desenarea sau pictarea unor pilde biblice. Concursul va avea loc luni, 12 octombrie, de la ora 10, în sala Centrului Cultural Românesc din Jula. La competiție sunt invitați să participe atât elevii din ciclul primar și gimnazial, cât și liceenii. Înscrierile la școala generală se fac pe clase, din fiecare clasă se poate înscrie câte un elev, iar de la liceu se pot înscrie din clasele paralele, pe categorii câte 2-2 elevi, până pe 5 octombrie. La categoria desen, creațiile trebuie să conțină numele școlii, elevului, clasa și numele profesorului pregătitor, iar acestea se pot trimite prin poștă la adresa Jula, Piața Liceum numărul 2, până luni 5 octombrie. Consulatul General al României la Segedin și Primăria orașului Lipova organizează joi, 8 octombrie, începând cu ora 16:30, un eveniment festiv dedicat promovării culturii și tradițiilor culinare, sub genericul Ziua Gastronomiei și Vinului Românesc la Segedin, Ziua orașului Lipova la Segedin. Manifestarea va avea loc la restaurantul Ambrozia, din cadrul hotelului Aero Inn, la adresa Segedin, Cereșca de Iucuz 1B. Programul va debuta cu seria discursurilor oficiale, deschisă de Consulul General al României la Segedin, Florin Trandafir Vasiloni, urmat de cuvântul de salut al primarului orașului Lipova, Flavius Fabius Pera. Momentul inaugural se va încheia cu un cuvânt de binecuvântare rostit de preasfințitul părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. Evenimentul va continua cu o recepție festivă în cadrul căreia

participanții se pot bucura de un program cultural-artistic oferit de primăria orașului Lipova, alături de o sesiune de degustare de vinuri românești și preparate specifice gastronomiei tradiționale. Tot la Seghedin, cinematograful Belvaro și Mozi va găzdui în perioada 9-11 octombrie 2026 ediția jubiliară cu numărul 20 a zilelor filmului românesc, un eveniment organizat de Institutul Cultural Român de la Budapesta. În paralel cu proiecțiile din capitala ungară, cinefilii locali vor avea ocazia să urmărească 3 producții cinematografice românești, contemporane de referință, difuzate în limba originală, cu subtitrare în limba maghiară. Seria proiecțiilor va debuta vineri, 9 octombrie, de la ora 18, cu filmul Fjord, semnat de regizorul Cristian Mungiu, cineast dublu laureat cu Palm d'Or. Producția urmărește drama unui cuplu româno-norvegian mutat într-un sat izolat din Norvegia, care ajunge în atenția serviciilor de protecție a copilului după ce fiica lor adolescentă prezintă semne de violență fizică, pelicula abordând teme profunde legate de familie, responsabilitate parentală și diferențe culturale. Maratonul cinematografic va continua sâmbătă, 10 octombrie, tot de la ora 18, cu lungmetrajul Comatogen, regizat de Igor Kobilianski și premiat cu 2 trofee GOPO pentru regie și scenariu. Filmul propune o călătorie psihologică la granița dintre conștiință, memorie și realitate, printr-o narațiune fragmentată care provoacă percepția spectatorului. Evenimentul se va încheia duminică, 11 octombrie, de la ora 18, cu proiecția producției biografice Cravata Galbenă, în regia lui Serge Ioan Celibidache. Pelicula reconstituie viața legendarului dirijor Sergiu Celibidache, de la anii de tinerețe până la consacrarea pe marile scene internaționale, oferind o poveste impresionantă despre talent, ambiție, rădăcini și identitate. Toate proiecțiile vor avea loc la Belvaro și Mozi, iar biletele și informațiile suplimentare sunt disponibile pe pagina oficială a cinematografului. Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș va concerta miercuri, 11 noiembrie 2026, de la ora 19:30, pe scena sălii mari a prestigioasei Academii de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta. Evenimentul marchează cea de-a 3-a etapă a turneului internațional Spiritul României, după reprezentațiile de succes susținute la Musikverein în Viena și Berliner Philharmonie. Sub bagheta dirijorului argentinian Pablo Boggiano, concertul propune un program muzical de excepție care include lucrări semnate de George Enescu, Franz Liszt și Johannes Brahms. Punctul central al serii va fi colaborarea cu renumitul pianist maghiar Bogani Gergely, artist legat de Filarmonica din Târgu Mureș, printr-o prietenie muzicală de aproape 3 decenii. Cu această ocazie va avea loc și o premieră. Maestrul va interpreta alături de orchestră pe revoluționarul pian ce îi poartă semnătura, instrumentul Bogani fiind prezentat publicului în cadrul acestei întâlniri simbolice dintre culturi. Concertul este conceput ca un spațiu de conectare între comunități și un omagiu adus limbajului universal al muzicii, aducând pe aceeași scenă artiști din România, Ungaria și Argentina. Biletele au fost puse deja în vânzare și pot fi achiziționate direct

vineri, iar vântul va fi slab. Dimineața va fi răcoroasă, cu temperaturi în jur de 4 grade, însă după amiază aerul se va încălzi, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 24 de grade. Duminică, 4 octombrie, în cea mai mare parte a regiunii vom avea parte de mult soare și de o vreme liniștită. Vântul va sufla slab, cu unele intensificări dinspre sud, în apropierea frontierei. La Segedin, temperatura minimă va fi de aproximativ 5 grade, iar după amiaza se vor înregistra în jur de 25 de grade Celsius. Luni, 5 octombrie, vremea va rămâne plăcută, dar cerul va fi mai mult acoperit de nori subțiri, astfel că soarele va apărea printre aceștia. În estul Ungariei, norii se pot înmulți, însă nu sunt așteptate precipitații. Temperaturile vor coborî ușor, cu o minimă de aproximativ 4 grade Celsius dimineața și o maximă de 25 de grade după amiaza. În concluzie, weekendul se anunță frumos, însorit și neobișnuit de cald pentru începutul toamnei, cu temperaturi de până la 25 de grade Celsius în timpul zilei. Diminețile vor fi însă reci, așa că diferențele termice dintre începutul și mijlocul zilei vor fi importante. Luni, cerul va deveni treptat mai noros, dar vremea va rămâne în continuare uscată și plăcută, ne anunță cei de la idoc.hu. Ați ascultat știrile zilei, continuăm emisiunea cu știrile din sport în câteva minute, după o scurtă pauză muzicală.

0: nicht.
1: Gheorghe Hagi, selecționerul Naționalei de Fotbal a României, a anunțat ieri lotul de 23 de jucători pe care se va baza meciul contra Poloniei. Ascultați un material realizat de Adam Bauer.
2: Sport.
3: Meciul Polonia-România se va juca diseară de la ora 21:45 de minute, ora României. România a pierdut primele două meciuri din grupa de Liga Națiunilor, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia. Pe lângă meciul cu Polonia va urma și returul cu Suedia. Luni, 5 octombrie, ultimul din această primă serie de meciuri. Înaintea seriei de 4 meciuri din Liga Națiunilor, Ilie Dumitrescu prognoza un bilanț de 10 puncte pentru echipa națională. Ei bine, nu vor fi 10 puncte, însă 6 încă se pot obține. De altfel, grupa României cu Bosnia, Suedia și Polonia este considerată una foarte puternică. Imediat după tragerea la sorți, suporterii spuneau că echipa României nu a avut noroc.
4: N-a avut noroc România la tragerea la sorți.
5: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă trei echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor, dar sper că Hagi știe ce va face, o să știe tactica, bineînțeles o să vadă mai clar și fotbalul polonez, să cunoască celelalte echipe cu care vor juca și sper că vor merge mai departe sau o să aibă rezultate cât de bune.
3: A spus Petru Sălăjan, un microbist din Kitikaz. Pentru meciul de astăzi cu Polonia, Gheorghe Hagi a apelat la doi jucători pe care nu i-a convocat la partidele cu Suedia și Bosnia. E vorba de fundașul Bogdan Racovițan și mijlocașul Marius Marin. Astfel, doar fundașul stânga, Raul Opruț, rămâne singurul dintre cei 32 de jucători care nu au fost convocați nici măcar o dată în lot. Mai are o șansă să prindă lotul la partida cu Suedia de luni, 5 octombrie. Diseară joacă și Naționala Ungariei. Echipa antrenată de Marco Rossi se întâlnește la Budapesta cu Georgia. Meciul va începe la ora 20:45 de minute, ora Ungariei. Partida va avea loc pe stadionul Puskás din capitala maghiară. Ambele selecționate caută prima victorie din această grupă, după ce în primele meciuri au acumulat câte un singur punct, fără să reușească să marcheze vreun gol până în acest moment. Iată acum rezultatele înregistrate în grupa Ungariei. Georgia, Irlanda de Nord 0-1 și Ungaria-Ucraina 1-0, meciuri disputate în prima etapă. Iar apoi, în a doua etapă, s-au înregistrat următoarele rezultate. Irlanda de Nord, Ungaria 0-0 și Georgia-Ucraina 0-0. Imediat după tragerea la sorți, despre grupa Ungariei, Petru Sălăjan a spus următoarele.
4: Ungaria și ea este în divizia B, în grupa cu numărul 2 și cu Ucraina, cu Georgia și cu Irlanda de Nord, iar scopul declarat al Ungariei este ca să meargă înapoi în elita fotbalului, deci să ajungă înapoi în divizia A. Ce zici despre această grupă?
5: Eu zic că o să aibă multe probleme echipa maghiară, echipa ungară, căci Ucraina e o echipă bună, Georgia iarăși, Irlanda de Nord, bine, și ei au rezultate bune, dar eu zic că o să fie foarte greu.
1: Ați ascultat știrile din sport.

0: Stimați ascultători, în minutele următoare vă vom difuza un interviu telefonic realizat împreună cu domnul Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Luna trecută, între 17 și 20 septembrie, domnul Cosma a luat parte ca reprezentant al minorității românești din Ungaria la congresul FUEN din Helsinki, iar în cadrul dialogului nostru ne-a vorbit despre programul congresului, despre cele mai interesante experiențe din cadrul acelor zile petrecute la Helsinki, dar și despre concluziile și experiențele cu care a rămas dânsul după participarea la acest congres.
1: Domnule Cosma, ați reprezentat recent românii din Ungaria la congresul UN din Helsinki. Ne puteți da câteva informații despre acest congres în general?
2: Bună ziua și salut cu drag ascultătorii. Da, FUEN este cea mai mare organizație europeană care reprezintă comunitățile naționale și lingvistice tradiționale din Europa și în fiecare an organizează un congres la care participă reprezentanții naționalităților din diferite țări europene pentru a discuta despre provocările și oportunitățile cu care se confruntă comunitățile lor. Pentru noi, românii din Ungaria, este important să fim prezenți la acest forum, deoarece avem posibilitatea să prezentăm activitatea comunității noastre și, în același timp, să învățăm din experiențele altor comunități. Aici aș mai adăuga că, în prezent, autoguvernarea pe țara românilor din Ungaria este singura organizație de naționalitate românească, membră a FUEN, ceea ce reprezintă pentru noi o responsabilitate, dar și o oportunitate de a reprezenta comunitatea românească din Ungaria la nivel european. Congresul din acest an a avut loc la Helsinki și a oferit un cadru foarte bun pentru dialog, schimb de experiență și consolidarea relațiilor dintre comunitățile de naționalitate din Europa.
1: Din câte țări au participat la acest congres?
2: La congres anul acesta au participat reprezentanți ai comunităților naționale din peste 30 de țări europene, dar de altfel FUEN reunește în prezent peste 100 de organizații membre din aproximativ 35-38 de țări europene și este considerată cea mai mare organizație umbrelă a naționalităților autohtone din Europa. Acesta este unul dintre aspectele cele mai interesante ale congresului și în același loc se întâlnesc comunități foarte diferite ca dimensiune și context istoric, însă preocupările sunt adesea asemănătoare. Păstrarea limbii materne, educația, implicarea tinerilor și consolidarea identității comunitare.
1: Cum a arătat programul dumneavoastră acolo pentru o zi?
2: Da, deci congresul s-a desfășurat pe parcursul a trei zile și a avut un program foarte divers. În primele două zile a avut loc prezentări, conferințe și discuții tematice dedicate situației actuale a comunităților naționale din Europa, educației, utilizării limbilor minoritare și provocărilor generate de transformările digitale. Una dintre componentele importante ale programului au fost vizitele de studiu. Eu am ales să vizitez o instituție de învățământ a comunității suedeze din Finlanda, deoarece consider că educația reprezintă unul dintre pilonii esențiali ai păstrării identității unei comunități. În ultima zi a avut loc adunarea generală a FUEN, unde au fost prezentate și aprobate rapoartele organizației și au fost discutate prioritățile pentru perioada următoare.
1: La ce fel de prezentări ați asistat și care au fost cele mai interesante din punctul dumneavoastră de vedere?
2: Au fost multe prezentări interesante, însă două teme mi-au atras atenția în mod deosebit. Prima a fost legată de viitorul digital al limbilor de naționalitate și de impactul inteligenței artificiale asupra acestora. S-a discutat despre faptul că limbile mai mici trebuie să fie prezente și în mediul digital, astfel încât să nu fie excluse din procesele tehnologice care vor influența tot mai mult viața de zi cu zi. A doua experiență care m-a impresionat a fost vizita la școala comunității suedeze din Finlanda, la Espoo. Acolo am avut ocazia să cunosc nu doar o instituție modernă și foarte bine dotată, ci și o filozofie educațională extrem de bine gândită. Conducerea școlii ne-a prezentat cele trei obiective principale ale anului școlar, care au fost dezvoltarea competențelor de citire, promovarea unui stil de viață sănătos și activ și consolidarea sentimentului de apartenență la comunitate. Mi s-a părut foarte interesant faptul că elevii învață încă de la vârste fragede mai multe limbi, însă acest lucru nu afectează păstrarea limbii și identității proprii. Dimpotrivă, prin activități comunitare, prin accentul pus pe apartenență și printr-un parcurs educațional bine structurat, copiii își păstrează în mod firesc legătura cu limba și cultura comunității lor. De asemenea, am observat că există o continuitate foarte bine construită între diferitele etape ale educației, de la primii ani de școală până la orientarea profesională. Totul este gândit pe termen lung și urmărește nu doar transmiterea cunoștințelor, ci și dezvoltarea armonioasă a copilului și integrarea sa în comunitate. Acesta a fost probabil exemplul care mi-a rămas cel mai puternic în minte după congres.
1: Cum ați trăit această experiență și cu ce gânduri v-ați întors înapoi în Ungaria?
2: Pentru mine, cea mai mare valoare a congresului nu a fost doar prezentările sau reuniunile oficiale, ci întâlnirile și discuțiile cu oamenii veniți din diferite comunități ale Europei. În timpul congresului am avut numeroase conversații informale între două programe, la o cafea sau în cadrul unor întâlniri mai restrânse. Tocmai aceste momente mi-au oferit posibilitatea să înțeleg mai bine realitatea altor comunități. Ascultând experiențele lor, am realizat încă o dată că, deși trăim în țări diferite și în contexte diferite, ne preocupă adesea aceleași întrebări. Cum transmitem limba maternă generațiilor tinere, cum consolidăm comunitățile noastre și cum păstrăm identitatea într-o lume aflată într-o continuă schimbare. M-am întors acasă cu multe idei, cu contacte noi și cu sentimentul că nu suntem singuri în aceste preocupări. Este important să vedem cum răspund alte comunități la provocări similare și să învățăm unii de la alții.
1: Pentru final, v-aș mai întreba, care sunt concluziile acestui congres la care ați participat?
2: Poate cea mai importantă concluzie este că viitorul comunităților naționale nu depind doar de legislație sau de instituții, ci și de oamenii care sunt dispuși să lucreze zi de zi pentru comunitatea lor. La Helsinki am văzut exemple diferite, însă toate aveau ceva în comun. Profesori, lideri comunitari, reprezentanți ai organizațiilor și voluntari care investesc timp și energie pentru ca limba, cultura și identitatea comunităților lor să rămână vii. O altă concluzie importantă este că educația și implicarea tinerilor vor avea un rol decisiv în viitorul comunităților naționale. Vizita la școala comunității suedeze din Finlanda a fost un exemplu foarte bun în acest sens. Totodată, am convingerea că în anii următori Va deveni tot mai important prezența limbilor minoritare în spațiul digital și adaptarea la noile tehnologii, inclusiv la instrumentele bazate pe inteligență artificială. În final, m-am întors cu convingerea că dialogul și schimbul de experiență dintre comunități rămân esențiale. Chiar dacă fiecare comunitate își urmează propriul drum, putem învăța foarte multe unii de la alții.
1: Vă mulțumesc frumos pentru interviul acordat și dacă mai aveți un mesaj de transmis ascultătorilor, atunci sunteți liberi să o faceți.
2: Doresc să vă mulțumesc și eu pentru interesul acordat și toate cele bune doresc ascultătorilor și sper să ne reauzim cu bine.
0: Ați ascultat un interviu cu Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, despre participarea dânsului la Congresul FUEN din Helsinki.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici, Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. În luna octombrie, publicul din Ungaria va avea ocazia să participe la o serie de manifestări sub genericul Muzică și Identitate Românească, un proiect care îmbină muzica, poezia și artele vizuale. Turneul va începe luni, 5 octombrie, de la ora 19, la Biserica Sfintei Treimi din Bătania, cu un recital de orgă, canto și flaut, completat de un moment de pictură în nisip. La orgă va evalua Cristina Struța, alături de studenții Dominic Saigo și David Benitez. Următorul eveniment va avea loc joi, 8 octombrie, de la ora 19, în sala festivă a Liceului Nicolae Bălcescu din Jula. Recitalul de orgă, canto și poezie îi va reuni pe Cristina Struța la orgă și pe mezzosoprana Aura Tvavorska, lector universitar doctor, alături de studentele sale Iris Nistor, mezzosoprană, și Casiana Mina, soprană, iar poezia va fi prezentată în program prin participarea actriței Daniela Bostan. Turneul va continua sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 19, la Facultatea de Muzică din Segedin, unde Matei Ioachimescu, Răzvan Florescu și Irina Rădulescu vor susține concertul intitulat Legends, construit în jurul dialogului instrumental și al virtuozității muzicale. Ultimul eveniment al seriei este programat marți, 20 octombrie, de la ora 19, în Sala Bach a Universității de Muzică Franz Liszt din Budapesta. Cristina Struța, la orgă, și pianista Mara Dobrescu, stabilită la Paris, vor interpreta lucrări de Johann Sebastian Bach și Dinu Lipati. Liceul Școala Generală Românească Nicolae Bălcescu, în colaborare cu Episcopia Ortodoxă Română din Jula, lansează pentru elevii școlilor românești din Ungaria două concursuri pe teme biblice. Prezentarea unor istorioare biblice și desenarea sau pictarea unor pilde biblice. Concursul va avea loc luni, 12 octombrie, de la ora 10, în sala Centrului Cultural Românesc din Jula. La competiție sunt invitați să participe atât elevii din ciclul primar și gimnazial, cât și liceenii. Înscrierile la școala generală se fac pe clase, din fiecare clasă se poate înscrie câte un elev, iar de la liceu se pot înscrie din clasele paralele, pe categorii câte 2-2 elevi, până pe 5 octombrie. La categoria desen, creațiile trebuie să conțină numele școlii, elevului, clasa și numele profesorului pregătitor, iar acestea se pot trimite prin poștă la adresa Jula, Piața Liceum numărul 2, până luni 5 octombrie. Consulatul General al României la Segedin și Primăria orașului Lipova organizează joi, 8 octombrie, începând cu ora 16:30, un eveniment festiv dedicat promovării culturii și tradițiilor culinare, sub genericul Ziua Gastronomiei și Vinului Românesc la Segedin, Ziua orașului Lipova la Segedin. Manifestarea va avea loc la restaurantul Ambrozia, din cadrul hotelului Aero Inn, la adresa Segedin, Cereșca de Iucuz 1B. Programul va debuta cu seria discursurilor oficiale, deschisă de Consulul General al României la Segedin, Florin Trandafir Vasiloni, urmat de cuvântul de salut al primarului orașului Lipova, Flavius Fabius Pera. Momentul inaugural se va încheia cu un cuvânt de binecuvântare rostit de preasfințitul părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. Evenimentul va continua cu o recepție festivă în cadrul căreia participanții se pot bucura de un program cultural-artistic oferit de Primăria orașului Lipova, alături de o sesiune de degustare de vinuri românești și preparate specifice gastronomiei tradiționale. Tot la Segedin, cinematograful Belvaro și Mozi va găzdui în perioada 9-11 octombrie 2026 ediția jubiliară cu numărul 20 a zilelor filmului românesc, un eveniment organizat de Institutul Cultural Român de la Budapesta. În paralel cu proiecțiile din capitala ungară, cinefilii locali vor avea ocazia să urmărească trei producții cinematografice românești, contemporane de referință, difuzate în limba originală, cu subtitrare în limba maghiară. Seria proiecțiilor va debuta vineri, 9 octombrie, de la ora 18, cu filmul Fjord, semnat de regizorul Cristian Mungiu, cineast dublu laureat cu Palme d'Or. Producția urmărește drama unui cuplu româno-norvegian mutat într-un sat izolat din Norvegia, care ajunge în atenția serviciilor de protecție a copilului după ce fiica lor adolescentă prezintă semne de violență fizică, pelicula abordând teme profunde legate de familie, responsabilitate parentală și diferențe culturale. Maratonul cinematografic va continua sâmbătă, 10 octombrie, tot de la ora 18, cu lungmetrajul Comatogen, regizat de Igor Kobilianski și premiat cu 2 trofee GOPO pentru regie și scenariu. Filmul propune o călătorie psihologică la granița dintre conștiință, memorie și realitate printr-o narațiune fragmentată care provoacă percepția spectatorului. Evenimentul se va încheia duminică, 11 octombrie de la ora 18, cu proiecția producției biografice Cravata Galbenă în regia lui Sergei Ioan Celibidache. Pelicula reconstituie viața legendarului dirijor Sergiu Celibidache, de la anii de tinerețe până la consacrarea pe marile scene internaționale, oferind o poveste impresionantă despre talent, ambiție, rădăcini și identitate. Toate proiecțiile vor avea loc la Belvaro și Mozi, iar biletele și informațiile suplimentare sunt disponibile pe pagina oficială a cinematografului. Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș va concerta miercuri, 11 noiembrie 2026, de la ora 19:30, pe scena sălii mari a prestigioasei Academii de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta. Evenimentul marchează cea de-a treia etapă a turneului internațional Spiritul României, după reprezentațiile de succes susținute la Musikverein în Viena și Berliner Philharmonie. Sub bagheta dirijorului argentinian Pablo Boggiano, concertul propune un program muzical de excepție care include lucrări semnate de George Enescu, Franz Liszt și Johannes Brahms. Punctul central al serii va fi colaborarea cu renumitul pianist maghiar Bogani Gergely, artist legat de Filarmonica din Târgu Mureș, printr-o prietenie muzicală de aproape 3 decenii. Cu această ocazie va avea loc și o premieră. Maestrul va interpreta alături de orchestră pe revoluționarul pian ce îi poartă semnătura, instrumentul Bogani fiind prezentat publicului în cadrul acestei întâlniri simbolice dintre culturi. Concertul este conceput ca un spațiu de conectare între comunități și un omagiu adus limbajului universal al muzicii, aducând pe aceeași scenă artiști din România, Ungaria și Argentina. Biletele au fost puse deja în vânzare și pot fi achiziționate direct de pe platforma online a Academiei de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta.

0: Prognoza meteo.
1: După vremea frumoasă de astăzi, în zilele următoare ne putem aștepta în continuare la o vreme predominant stabilă, uscată și plăcută, cu mult soare și temperaturi care vor rămâne ridicate pentru această perioadă. Mâine vremea va rămâne însorită și uscată. Cerul va fi în general senin, cu doar câțiva nori pe cer, iar vântul va fi slab. Dimineața va fi răcoroasă, cu temperaturi în jur de 4 grade, însă după amiază aerul se va încălzi, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 24 de grade. Duminică, 4 octombrie, în cea mai mare parte a regiunii vom avea parte de mult soare și de o vreme liniștită. Vântul va sufla slab, cu unele intensificări dinspre sud, în apropierea frontierei. La Seghedin, temperatura minimă va fi de aproximativ 5 grade, iar după amiaza se vor înregistra în jur de 25 de grade Celsius. Luni, 5 octombrie, vremea va rămâne plăcută, dar cerul va fi mai mult acoperit de nori subțiri, astfel că soarele va apărea printre aceștia. În estul Ungariei, norii se pot înmulți, însă nu sunt așteptate precipitații. Temperaturile vor coborî ușor, cu o minimă de aproximativ 4 grade Celsius dimineața și o maximă de 25 de grade după amiaza. În concluzie, weekendul se anunță frumos, însorit și neobișnuit de cald pentru începutul toamnei, cu temperaturi de până la 25 de grade Celsius în timpul zilei. Diminețile vor fi însă reci, așa că diferențele termice dintre începutul și mijlocul zilei vor fi importante. Luni, cerul va deveni treptat mai noros, dar vremea va rămâne în continuare uscată și plăcută, ne anunță cei de la iduk.ru.

Sau mai bine cu umbra ta a venit, a venit toamna. Acoperă-mi inima ceva, umbra unui copac sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, ca o să-mi crească aripi ascuțite până la nori.

Daun nu-i copac sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. A venit, a venit toamna, acoperă-mi inima ceva. Un braun nu-i copac sau mai bine.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei, prezentat de Adam Bauer.
1: Calendarul zilei.
2: La 2 octombrie 1666 a izbucnit marele incendiu al Londrei, care timp de 5 zile a distrus întregul oraș, inclusiv catedrala Sfântul Paul. În memoria victimelor a fost ridicată o statuie 1671-77 care se află în centrul Londrei. În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 2 octombrie 1452 s-a născut Richard al III-lea, rege al Angliei în perioada 1483.

0: India, azi se sărbătorește o zi comemorativă. În anul 1945, în această zi a avut loc semnarea actului privind capitularea necondiționată a Japoniei. Este vorba despre sfârșitul celui de-al doilea război mondial. La 2 octombrie 1951 s-a născut cântărețul Sting. În 1952 s-a născut fostul jucător de tenis Jimmy Connors. A deținut primul loc în clasamentul ATP 5 ani la rând, între 1974-1978, și a cucerit de mai multe ori trofeul campionatului de la Wimbledon. În anul 1990, în această zi, a intrat în vigoare Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989. România a ratificat Convenția la 28 septembrie 1990. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 2 octombrie 1853 s-a născut compozitorul Ciprian Porumbescu. Este considerat un înaintaș de seamă al muzicii românești. A rămas în istoria acesteia cu lucrări instrumentale, celebra baladă pentru vioară și pian, primele operete autohtone, Crai Nou sau Candidatul Linte, și lucrări corale, cântece de primăvară, serenadă sau Trei culori. A decedat în anul 1883. La 2 octombrie 1875 a murit matematicianul, inginerul și inventatorul Petrache Poenaru, cel care a inventat tocul rezervor, stilograful, brevetat de guvernul francez la data de 25 mai 1827. A fost primul care a strâns date științifice despre tezaurul de la Pietroasa. A publicat primul dicționar francez-român. La 2 octombrie 1869, Mihai Eminescu a început la Universitatea din Viena cursurile Facultății de Filosofie. Aici îl cunoaște pe Ioan Slavici. În anul 1911, la 2 octombrie, s-a născut poetul, eseistul și traducătorul Miron Radu Paraschivescu. În anul 1935 s-a născut prozatorul Paul Goma, stabilit în Franța din 1987. În 1939 s-a născut solistul de muzică ușoară Dan Spătaru. La 2 octombrie 1956 s-a născut la Timișoara solistul de muzică ușoară Adrian Daminescu. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 2 octombrie.
1: Acesta a fost calendarul zilei de 2 octombrie.
2: Ajută-mă, Doamne! Suportă-i toată!

0: Dragi ascultători, vă oferim acum o scurtă călătorie culinară în regiunea Moldovei, regiune bogată nu numai din punct de vedere cultural și istoric, dar și din punct de vedere culinar. În ediția trecută am aflat de la Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc, despre borșul moldovenesc, poalele în brâu și sarmalele în foi de viță, iar astăzi ne va povesti cum se pregătesc alivencile, buzul de mămăligă, papanașii și tochitura moldovenească, dar și câteva prăjituri de sezon potrivite pentru această perioadă a anului.
1: Am mai făcut alivenci, o altă prăjitură, un desert, care este amintit în Capra cu trăiesi, în care această prăjitură este foarte îndrăgită de copii și eu în creangă descrie mâncărurile așa de frumos și de minunat încât îți lasă gura apă. Că în poveste chiar spune că lupul dă iama în bunătățile pregătite de hărnicuța capră. Și cum se face această prăjitură? Interesant, la bază n-are făină de grâu. Făină din mălai, din boabe de porumb, brânză de vaci, adică brânza dulce, da? Niște lapte cu ouă, smântână și sare. Dacă vorbim de alivenci, din făină de mălai, o prăjitură tipică, specială acestei zone, Moldova, hai să vorbesc și cum o facem, puțin despre rețetă, da? Avem nevoie de mălai, brânză de vaci, lapte, 2-3 ouă, unt, smântână și sare. Atâtea ingrediente. Ei, cum facem? Scurgem bine brânza dulce de zeamă și o punem împreună într-un castron cu gălbenușurile. Le amestecăm bine cu o lingură de lemn. În Moldova se folosesc foarte mult lingurile de lemn. Apoi se toarnă ușor puțin câte puțin lapte fiert până când se subțiază compoziția. Adăugăm ulterior untul, sarea și se amestecă cu grijă. După ce am amestecat toate aceste ingrediente, apoi putem adăuga albușurile, care se bat până când devin albe ca omătul. Apoi trebuie să punem făina din mălai și încă puțin unt și punem toată această compoziție la frigider. Când s-a răcit compoziția, ungem o tavă cu unt. Astăzi folosim foaie de copt, hârtie de copt, într-o tavă rotundă și se tapetează cu mălai. Punem compoziția în cuptor, în tavă ulterior în cuptor, pentru o jumătate de oră și neapărat să o serviți caldă cu smântână. Cred că e o minunăție, eu doar citind-o. Doar spunând deja, îmi închipui ce aromă bună trebuie să aibă această prăjitură și mi-am adus aminte de urs de mămăligă, bulzul de mămăligă. Acum, dacă am intrat la mămăligă, nu putem spune altceva că e o delicatețe și sunt foarte multe rețete unde se adaugă mămăliga, lângă sarmale, lângă ciorbă, chiar și mămăliga care rămânea la masă bunica și a doua zi se întărea, o tăia cu ața, o cocea pe plită și ori o mânca cu usturoi, ori cu dulceață de prune. Ceea ce a fost o combinație interesantă, dar delicioasă. Eu am mâncat și e foarte bună. Vin la bulzul de mămăligă, sau urs de mămăligă făcea tata. În ce constă? O mămăligă faci și când e aproape rece mămăliga, sau o poți lucra în mâini, se face o foaie rotundă, se pune brânză de oi sau de vaci, care nu e brânză dulce, brânză sărată, în special caș, dacă este, sau telemea care se poate întinde, se închide ca o minge în mijloc, fiind ca un gomboț de prune, da? Să ne imaginăm, dar mare, așa, cât două mingi de tenis, așa mare, cât un pumn masiv bărbătesc și se punea și se cocea asta în jar, în foc, în cărbuni, afară, după ce făceam foc de tabără, în jar. Astăzi putem face și la grătar și atunci coceam și în foc, în jar și cartofi și bulzul de mămăligă și era așa de bun. Rețetele pe care eu le-am amintit, bineînțeles că sunt în dublu exemplar. Pot fi de post și pot fi de fruct. Deci pot face, de exemplu, prăjituri mucenici, bibați în lapte și aluatul făcut cu lapte și dar pot face și de post. Am vorbit de mămăligă cu urs, cu brânză și spuneam că putem mânca mămăliga și cu dulceață de prune și deasupra smântână, unii puneau. E, varianta mai, să spunem așa, mai cochetă sunt papanașii, care nu e nimic altceva decât niște gogoși care sunt goale. În Ungaria ar fi farșang funk, cele americane cu gaură în mijloc, au o biluță din aluat făcută și friptă și sunt cu smântână unși. Sunt fripți în ulei, gogoșelele respective papanaș. În final, ele sunt denumite aceste gogoși papanaș pentru că după ce au fost fripte, sunt unse cu smântână și apoi decorate cu ce dulceață dorim după gust. E, astea sunt papanașii și sunt foarte iubiți în zona Banatului. Eu nu știu să spun concret dacă această rețetă vine tocmai din Moldova, dar asta e o variantă de papanaș. Mai există o altă variantă de papanaș pe care eu o știu de la bunica. Papanașii nu erau altceva decât un aluat făcut și umplut cu brânză dulce, în formă de colțuri. Și legat frumos, punea brânză dulce ca și la foale în brâu, compoziția de brânză dulce, se punea în aceste triunghiuri, se uneau ulterior cu degețelele și se puneau în apă la fiert. Și apoi se puteau mânca cu ce dulceață dorești sau diferit sos făcut astăzi de vanilie sau ce dorești. Ăia sunt papanașii pe care eu știu de la bunica din Moldova. Și dacă sunt foarte multe prăjituri sau deserturi cu brânză, asta era atunci. De exemplu, sunt prăjituri sau deserturi, le spunem noi astăzi, da? De sezon. Și de ce existau? Că era cu urdă, plăcintă cu brânză dulce, cu mărar sau cu alte verdețuri. Pentru că ei foloseau exact ce era atunci. Chiar și în zona Banatului putem vorbi de altfel, că există plăcintă cu mere dulci de Sfântul Ilie, da? Pentru că atunci se coceau merele respective și era atât de iubită, cel puțin de mine. Aveam o vecină, niciodată nu ezita să ne aducă și nouă prăjitură, că avea un măr Iliești, le spunea, de Sfânt Ilie sau alții mai devreme de Sfântul Petru. Ei, și erau prăjiturile acestea de sezon, pentru că nu erau atunci condiții de a fi legumele și fructele congelate. Și atunci, dacă venea primăvara, era cu preponderență prăjitură cu urdă, pentru că atunci se fătau. Fătau animalele, oile, vacile, exista urdă din coraslă și atunci se făcea. Se termina perioada și abia dorul an mai venea. Apoi venea brânza dulce, că era primăvară încă și iarbă verde multă, animalele aveau mult lapte și atunci se făcea prăjitura. Venea spre toamnă, se făcea spre iarnă cu varză și cu celelalte. Fiecare sezon avea tipul lui de specific culinar. Eu voi spune despre tochitură din ce spun în experiență personală. E o mâncare foarte simplă, practic. Eu ce știu acasă, poate că sunt toate rețetele de care am vorbit până acum, vreau să subliniez că variază de la regiune la alta, de la stat la sat, deci nu e bătut în cuie că rețeta e așa, poate ascultătorii noștri cunosc altfel rețeta, nu e nicio vină, e foarte bine, sunt rețete variate. Din ce știu e că tochitura este nimic altceva decât o friptură de porc, ori poate să fie de miel, de oaie, la ceaun. Se făcea în ceaun de tuci, la foc și era fiartă carnea și apoi friptă până se dădea jos de pe os. Și se putea pune la rece și se mânca atunci cu tot cu mămăligă, ori caldă, ori rece. Dacă o mâncai rece, nu ți era așa greață de la untură, că nu era aleasă untura diferit. Asta e tochitura de care îmi vine mie în minte ce am mâncat eu în copilărie. Dar nu era nimic mai bun decât mâncarea la ceaun.
0: Ați ascultat un material realizat împreună cu Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc, despre câteva dintre rețetele tradiționale moldovenești și despre gusturile care se păstrează din generație în generație în bucătăria sa.

0: dragi ascultători, fiindcă se apropie finalul emisiunii noastre de astăzi, revenim cu un nou episod din serialul Modele feminine din comunitatea românească din Ungaria, împreună cu dr. Judith Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuha Sila din Segedin. În episodul nostru de astăzi, doamna profesor ne va povesti despre Ana Radici.
1: Un alt model feminin al intelectualității românești din Ungaria este scriitoarea și profesoara Ana Radici Repischi, născută în 1964 la Michereci. Ea îmbină cariera literară cu cea jurnalistică și didactică. Între 1987 și 2000, ea a fost ziarist la Foaia Noastră, Foaia Românească, Calendarul Nostru, Calendarul Românesc, iar între 2002 și 2003 la ziarul Cronica, fiind în același timp și profesor de limba română la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Prozatoarea Ana Radici Repischi creează texte aparținând genului memorialistic, oferind un plus de autenticitate datorat exercițiului jurnalistic. Eseurile sale vin din memoria afectivă, ea creând întâmplări rare din adolescența sa, mici scene epice cu copii, anecdote scurte ca pretext de narațiune confesivă, portrete de intelectuali români, dialoguri calde care recuperează texte de presă. Maria Gurzău Țegledi, într-o recenzie din revista Lumina a volumului Rupte din suflet, apărut în anul 2001, vorbește despre texte de o rară frumusețe cu descrieri impresionante, fie că e vorba de eseuri, amintiri sau confesiuni, ea susținând că autoarea reușește să redea în cuvinte frământările profunde, puternice ale intelectualului român din Ungaria ultimelor decenii ale secolului al XX-lea și ale începutului de mileniu, construind astfel o fizionomie proprie comunității românești de aici. Este vorba despre o proză memorialistică și autobiografică care reface prin ficțiune întâmplări izvorâte din copilăria dominată de iubirea pentru locul natal, pentru părinți și bunici, pentru păsări și flori. Tot în revista Lumina, Elena Rodica Colta face o recenzie a volumului Plopi la capătul lumii, apărut în anul 2003, pe care îl definește ca fiind o carte născută din iubire pentru satul natal, acea insulă de românitate plasată în centrul lumii, care este Michereciul. Prin ochii autoarei, Michereciul este acel acasă de care se leagă întreaga ei copilărie, o localitate pierdută în pusta maghiară, marcată ca un semn de eternitate de plopii de la capătul drumului dinspre Șercad, acei copaci bătrâni care se sprijină unii de alții, la fel ca oamenii, devenind astfel o imagine simbolică a permanenței unei lumi.
0: Ați ascultat serialul Modele feminine, realizat de dr. Judith Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuha Sila din Segedin.

Dragi ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș și Adam Bauer. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Hege Dușianoș, șef de producție Ghime Șerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.